Poslušajte dobro zdaj, tu je en komad tak patriotski. En komad, kjer vam prosto voljno razložim, ko je naša dežela lepa. A tu ne samo Primorska za svojimi vinogradi, Soču, Krasom, Murjem, ma tu je Štajerska za znjenimi vinogradi. In za vsem tistim, kar je Štajercem fajn. Ne sem hlih strokovnjak. Ma, prej ko vam razložim vse, kar sem mislil, pejmo rajši na refren.

plačilo od avtorskih pravic, ko jih prna skupaj toliko spoštujemo v valuti, ko jo ima Slovenija, se pravi v evrotih, kar turistom za zahoda olajša preračunavanje, vam bom razložil še par drugih stvari. Poleg Primorske, Štajerske, tole še Gorenjska, ko nam dostavlja poete in hribe. Notranjska, ko je dosti več kot samo Ljubljana, ki je lih tako poglavje zase. Na Dolenjskem nas bojo poskušali prepričati v Toplicah, da je cvičk to pravo vino. Prekmurci vam bodo zamašili žile za svojimi delikatesami, Korošice, vane so pa prav svoja štorija. Bomo drugič o tem.

dirvi k refrenu, šlo bi prav uno, zdaj se zvuka. Dobro, kje smo ostali? Aha, ja, Slovenija je prav šal do BDS. Aha, so se čudili že Nemci, Italijani, Francozi, Avstro-Ohrci. Vse se reče Avstro-Ohrci, no ne važno. Aha. Vsi so teli predvsem, ma ne so računali, da živimo tole mi, Slovenci, ko smo šal do ponosen narod, imamo svoj jezik, enega od najstarejših pisanih slovanskih, ko imamo svojo Slovenijo radi, in je ne bi dali za neč na svijeti. Aha. No, razen tivih naših iz vlade, ko se hvalijo, da so domoljubima, bi jo razprodali za par kalcet. Aha, pa tu je že en drugi komad.

se še spomniš, ko so skupaj poletela nad oblake. Še zmeraj tam lebdiš, jaz pa zasilam.

6 in 11 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim. Ja, danes zjutraj in del do podneva bo po celem Koroškem še naprej oblačno, ponekod bo tudi deževalo do višine okoli 1300 metri, pa snežilo. V dopoldanskem času se bo vse bolj razjasnilo, to predvsem na zgornjem Koroškem, in tam bo tudi občasno posijalo sonce. Popoldne so predvsem na spodnjem Koroškem možne posamezne padavine, temperature pa bodo danes dosegle 15 stopinj. Jutri v nedeljo bo pretežno sončno in milejše, popoldne se bodo občasno tvorili oblaki, vendar naj bi ostalo suho. Na gorah bo deloma pihal močan severozahodni veter, v nižjih legah pa bo zmiren. Najvišje temperature bodo jutri dosegle 15 do 20 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kjer bo danes po večini oblačno in deževno, severozahodni veter bo zmiren do močan in postalo bo še malo hladneje danes. Najvišje temperature bodo med 6 stopinjami na zgornjem Štajerskem in 15 stopinjami na južnem. Jutri v nedeljo bo na južnem Štajerskem že od jutra naprej spet sijalo sonce, najkasneje opoldne pa bo tudi na zgornjem Štajerskem sončno. V teku dneva se bodo ponekod pojavili oblaki, pihal bo živahen, na gorah tudi močnejši severozahodni veter, temperature se bodo od severa proti jugu dvignile na 13 do 20 stopinj.

Nimam skrbi, to je bila skupina Sopranos, ura pa je 6:21 minut. Ja, in danes je sobota, 16. maj. Ja, veliko se je zgodilo na ta dan, pa poglejmo nekaj podatkih leta 1860. Naprimer je Davorin Jenko na Dunaju zložil napev pesmi na tekst naprej zastave slave Simona Jenka. Pesem je bila pripravna za koračnico in je kmalu postala neuradna slovenska himna, kar je ostala do sprejetega Prešernove, do sprejetja Prešernove zdravljice za slovensko državno himno. Leta 1990 je slovenska skupščina izvolila Lojzeta Peterleta za mandatarja prve demokratično izvoljene slovenske vlade. Leta 1905 se je rodil ameriški filmski igralec Henry Fonda. Leta 1934 so tekmovalkam v Wimbledonu dovolili nošenje kratkih hlač. Leta 1988 so se sovjetske čete začele umikati iz Afganistana. Leta 1997 je nemški parlament sprejel nov zakon, ki predvideva kaznovanje posilstva v zakonu. Tako je prenehala veljati zakonodaja iz 19. stoletja, ki je razlikovala med zakonskim in zunajzakonskim posilstvom. Mož, ki bo posilil ženo, bo odslej lahko kaznovan z najmanj letom zapora. Jo, in danes praznuje god Janez Nepomuk. Kdo je bil ta visoki cekveni dostojanstvenik, boste izvedeli še v teku te prve ure jutranjega sporeda. Mi pa pridemo nazaj k glasbi, kajti ura je že 6:24, ansambel Roka Žlindra.

0: 36 minut je ura, mi pa sedaj poglejmo na ceste. Zaradi novo zapadlega snega po noči so zaprte sledeče ceste. Visokogorska cesta, Großglockner Hochalpenstraße, to pa še vsaj do 16. maja zjutraj. Visokogorska cesta Maltatal od cestninske postaje predvinoma do nedelje do 15. ure in cesta Nockalmstraße. Sicer poteka promet po koroških in južnoštajerskih cestah, tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito jutro.

Bebop je tu zapel, 46 minut je med tem že ura. Lepo dobro jutro vam želim, kot smo že rekli, koduje danes Janez Nepomuk, ki je bil visok cerkveni dostojanstvenik v Pragi in spovednik kraljice Ivane Zofije, žene razvratnega kralja Vaclava. Ker Janez ni hotel izdati, kaj mu izpoveduje kraljica, ga je dal kralj strahovito mučiti in na to leta 1393 vreči čez most v Vlatovo. No, če to ni bilo ljubosumne. Ivane Zofije, žene razvratnega kralja Vaclava. Ker Janez ni hotel izdati, kaj mu izpoveduje kraljica, ga je dal kralj strahovito mučiti in na to leta 1393 vreči čez most v Vlatovo. No, če to ni bilo ljubosumne. Legenda pravi,

postal je zavetnik zoper obrekovanje in zoper poplave. Njegovo čaščenje pa so širili jezuiti. V Pragi na ta dan spuščajo svečke po vdavi. Na Slovenskem pa je sveti Janez zavetnik fižolove letine, zato morajo do njegovega gora posaditi fižol. Okoli Škofje Loke mu pravijo fešto Janez, na Notranjskem pa fižolovac. Toliko o tem, kot rečeno danes praznuje cekveni dostojanstvenik Janez Nepomuk.

kočni ansambel Avsenik je to zaigral. 56 minut je ura na Dunaju. Se z drugim predizborom v četrtek zvečer se je nadaljevalo jubilejno že 70. tekmovanje za pisem Eurovizije 2026. Na oder Dunajske mestne dvorane je stopilo 15 držav v četrtek, ki so se pomirile za 10 dragocenih vstopnic za današnje finale. Poleg tekmovanjih držav sta se občinstvu predstavili tudi članici Velike peterice, Francija in Združeno kraljestvo. Kot posebni gost večera pa je nastopil lanskoletni zmagovalec JJ, ki je premierno predstavil svojo novo skladbo Unknown. Po glasovanju so se mesto med letošnjo evrovizijsko elito priborile Bolgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipa, Albanija, Danska in Češka. Drevi pa nas čaka veliki finale, kot rečeno, v katerem bomo skupaj slišali 26 najboljših pesmi, saj imajo Nemčija, Francija, Italija, Velika Britanija, kot tako imenovanih velikih pet držav, ter Avstrija kot lanskoletna zmagovalka že zagotovljeno mesto v finalu. Danes večer v prvem programu URF-a pa, kot rečeno, veliki finale ob 9 se bo začelo. Včeraj je že bila generalka, dobila sem nekaj fotografij ljudeh, ki so bili na licu mesta pred nabito polno dvorano. Je bila ta generalka, danes pa bo določen letošnji zmagovalec ali zmagovalka in prepričana sem, da bo zelo napeto. Še 6 minut manjka do 7 in boste slišali poročilo v nemškem jeziku, sedaj pa Terzit Lepina.

Tvoja ljubezen. Mladi prijatelji so to zapeli. 17 minut pa je ura. Zjutraj in del do podneva bo danes po celem Koroškem. Še naprej oblačno, ponekod bo tudi deževalo, do višine okoli 1300 metri pa snežilo. V dopoldanskem času se bo vse bolj razjasnilo, predvsem na zgornjem Koroškem pa bo občasno posijalo tudi sonce. Popoldne so predvsem na spodnjem Koroškem možne posamezne padavine, temperature pa bodo danes dosegle 10 do 15 stopinj. Poglejmo aktualne temperature, trenutno je najtopleje v Šentandražu, kjer merimo 8 stopinj, Poreče 7 stopinj, 7 stopinj tudi v Šentvidu ob Glini in v Celovcu, 6 stopinj v Velikovcu in Bistrici nad Pliberkom, 6 stopinj tudi v Beljaku in Trgu, tako je tudi v Špitalu ob Dravi, 5 stopinj v Dolah v Dravski dolini, 5 stopinj tudi v Šmohorju, na Mišťanskem jezeru prav tako merimo 5 stopinj, 4 stopinje v Kočani Muti, na Ljubelju 3 stopinje, na Dobraču pa minus 3. Jutri v nedeljo bo pretežno sončno na Koroškem in milejše. Popoldne se bodo občasno tvorili oblaki, vendar naj bi ostalo suho. Na gorah bo deloma pihal močan severozahodni veter, v nižjih legah pa bo zmiren. Najvišje temperature bodo jutri dosegle 15 do 20 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kjer bo danes po večini oblačno in deževno, severozahodni veter bo zmiren do močan in postalo bo še malo hladneje danes. Najvišje temperature bodo med 6 stopinjami na zgornjem Štajerskem in 15 stopinjami na južnem Štajerskem. Jutri pa bo vse topleje, v nedeljo na južnem Štajerskem že od jutra naprej sije sonce, najkasneje opoldne pa bo tudi na zgornjem Štajerskem sončno. V teku dneva se bodo ponekod pojavili tudi oblaki, pihal bo živahen, na gorah tudi močnejši severozahodni veter, temperature se bodo od severa proti jugu jutri dvignile na 13 do prijetnih 20 stopinj. Poglejmo še aktualne temperature na Štajerskem. Stankovci 4 stopinje, Lipnica in Vrbna 9, Radko na 10 stopinj, v Lonču in Gradcu pa trenutno 7 stopinj. 7:14 minut je ura, zapel bo sedaj mešani pevski zbor Srce.

Fini Peč, čudovito pesmijo, prijatelji, v 7:25 minut je med tem že ura skrajni čas za pregled današnjega tiska. 21. ura v RF1, 12 točk prejmejo Finska, Avstralija in Grčija, danes verjetno še posebej pogosto. Na pesemskem tekmovanju na Dunaju so te države v stavnicah veliki favoriti. Kljub vsemu ostaja finska favoritka današnjega večera. Pogled na stavne kvote in na to, kaj ponuja nocojšnja oddaja Eurovizije v živo z Dunajske dvorane Stadthalle si lahko preberete v današnji izdaji časopisa Kleine Zeitung. Koroška. V obširnem intervjuju Andreja Spregl, vodja organizacije za svetovanje dolžnikom na Koroškem, ki se je sam moral šele naučiti naravnati z denarjem, pojasnjuje, zakaj vedno več ljudi pada v past dolgov in zakaj je reči ne seksi. Šport. Grozil je fiasko, zdaj pa se obeta Evropa. Izlet na Majorko, ki ga je organizirala ekipa, naj ne bi ostal edini izlet Viacija v tujino. Zmago proti Tirolu lahko ohranijo možnost za evropski pokal. Ja, in tudi danes je priložena priloga z vsebinami o potovanjih, bivanju in kulinariki. Upor proti novemu davku na pakete. Od septembra 2 evra na pošiljko, ki jih bo treba plačati tudi pri vračilih, piše na naslovnici današnje izdaje časopisa Kronen Zeitung. Danes držimo pesti za Kosma. Naš predstavnik na Euroviziji se je na ta trenutek pripravljal več mesecev. Danes bo Avstrijo zastopal v finalu 70. izvedbe Eurovizije na Dunaju. Vse o velikem glasbenem dogodku si lahko preberete v zanimivih reportažah in intervjujih v notranjosti časopisa. In hantavirus, stik v letalu, iskanje treh oseb. Letalo je pristalo na Dunaju, pristojni organi pa morajo sedaj ukrepati. Toliko o koroškem tisku, še pogled v Slovenijo, v današnjo izdajo časopisa Delo. Tomica Šuljič v komentarju zmanjšamo hitrost in čustvene odzive. Piše o nadzorih na delovišču na primorski avtocesti. Ti so pokazali, da vozniki ne vozijo prehitro zgolj na tem odseku, poudarja, zaradi povečanega domačega in tranzitnega prometa ter dolgotrajnih del bodo zastoji pogosto. Pomembno pa je ozaveščanje voznikov v primeru zapore, dodaja. Še pogled v dnevnik, Aleš Gaube v komentarju, čez reko ponujena roka, piše o Trumpovem obisku v Pekingu. Avtor meni, da vrh v Pekingu ni prinesel povsem novega začetka ameriško-kitajskih odnosov. Kitajski predsednik se je izognil poniževanju Trumpa z morebitnim očitanjem zgrešene odločitve za vojno v Iranu. Trump pa ni zaostril ameriške politike glede Tajvana. Toliko o današnjem tisku, še 2 minuti manjkata do 7:30, pa bomo pogledali na ceste, sedaj pa ansambl Vagabundi. Želim vam čudovito jutro na današnjo soboto, 16. maja.

0: 7.31 minut je ura, poglejmo na ceste. Ja, zaradi zimskih razmer na cestah so nekatere izletniške ceste zaprte, tako naprimer visokogorska cesta Großglockner Hochalpenstraße vsaj do 16. maja zjutraj, tako tudi visokogorska cesta Maltatal od cestninske postaje predvidoma še do nedelje do 15. ure in cesta Nockalmstraße. Sicer poteka promet po koroških in južnoštajerskih cestah. Tekoče in brez večjih posebnosti, slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Magda Kropivnik,
0: ki vam želim čudovito jutro.

Minuti ura. Tudi jutri vas vabimo, da si ogledate našo televizijsko oddajo Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Kolegica Jana Velik pa nam bo sedaj izdala vsebino.

0: V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. S kolegicami in kolegi pripravljamo za vas naslednje prispevke. Tudi med slovenskimi duhovniki primankuje novih kadrov. Ali je dvojezična cerkev na Koroškem v krizi? Gost v studiju bo krški škof Jože Markec. Pesem Eurovizije na Dunaju. Slovenija je letos v znak protesta zaradi sodelovanja Izraela odpovedala svoj nastop. In v izobraževalnem centru Retzhof blizu Lipnice so v okviru evropskega projekta vabili na družinski dan s pestrim programom. To si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.
1: Hvala Jana Velik, ki bo tudi odgovorna za režijo jutrišnje televizijske oddaje. Aleksandra Tolmaja pa bo vaš moderator. 7:43 je ura. Ja, čez nekaj minut bomo še pogledali na prireditveni koledar, kaj se danes dogaja na Koroškem.

Tribut Talisman Pepe Krop. Danes je sobota, danes se dogaja na Koroškem. Poglejmo se daj na prireditveni koledar. V Štebnu vabijo danes do povdne ob 17. uri na Sveto Mašo in koncert. Po Maši bodo nastopili mešani pevski zbor Zdravko Munih iz Mosta na Soči ter moški pevski zbor Janez Petjak. Začelo se bo, kot rečeno, ob 17. uri v Falni cerkvi v Štebnu. V Stolno cerkev v Celovcu vabijo danes na Sveto Mašo in majniško pobožnost. Pridigar bo Gert Smetanik, za glasbeni okvir pa bosta poskrbela tenor Matjaž Samotorčan iz Škofje Loke in Klaus Kuhling na orgljah. Pred tem ob 17:30 pa bodo molili rožni venec, začelo se pa bo ob 18. uri. V Bilčovcu vabijo na koncert Bilke danes, nastopali bodo Mladi akcent, vokalna skupina Ali kvot iz Postojne, mešani pevski zbor Bilka in moški pevski zbor Bilka, začelo se bo ob 20. uri v izobraževalnem centru v Bilčovcu. Jutri v nedeljo, 17. maja, vabijo v Šentlipš na aktivne šmarnice od križa do križa, ki jih bo vodil Karl Hren. Začelo se bo ob 13:30 minut na odcepu Primš v Šentlipšu. Še 5 minut manjka do 8. in boste slišali poročila v nemškem, seveda, jeziku. Neko.

To so bili veseli svatje, ob 8 in 12 minut. Kako zgleda z vremensko sliko? Ciklonsko območje z vremensko fronto se je pomaknilo nad osrednji Bajkan. Od severa doteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak. Zjutraj in del do podneva pa bo danes po celem Koroškem še naprej oblačno, ponekod bo tudi še deževalo, do višine okoli 1300 metri snežilo. V dopoldanskem času se bo vse bolj razjasnilo, predvsem na zgornjem Koroškem pa bo občasno posijalo tudi sonce. Popoldne so predvsem na spodnjem Koroškem možne posamezne padavine, temperature pa bodo danes dosegle 10 do 15 stopinj. Jutri v nedeljo bo pretežno sončno in milejše, popoldne se bodo občasno tvorili oblaki, vendar naj bi ostalo suho. Na gorah bo deloma pihal močan severozahodni veter, v nižjih legah pa bo zmiren. Najvišje temperature bodo jutri dosegle 15 do toplih 20 stopinj. Po jutrišnjem bo še malo bolj milo v ponedeljek. Sprva bo sončno, popoldne pa se bodo pojavili večji koprenasti oblaki, vendar bodo plohe bolj izjema. Najvišje temperature pa bodo dosegle 16 do 21 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kjer bo danes po večini oblačno in deževno. Severozahodni veter bo zmiren do močan in postalo bo še malo hladneje danes. Najvišje temperature bodo med 6 stopinjami na zgornjem Štajerskem in 15 stopinjami na južnem Štajerskem. Jutri v nedeljo bo na južnem Štajerskem že od jutra naprej sijalo sonce, najkasneje opoldne pa bo tudi na zgornjem Štajerskem sončno. V teku dneva se bodo ponekod pojavili tudi oblaki, pihal bo živahen, na gorah tudi močnejši severozahodni veter, temperature se bodo od severa proti jugu dvignile na 13 do 20 stopinj, po jutrišnjemu ponedeljek pa bo dopoldne sončno, zle nekaj oblaki, popoldne se bodo poleg sonca pojavili tudi gostejši oblaki in ni izključeno, da bo prišlo do kratkotrajnih padavin. Piha bo le zmiren veter, najvišje temperature pa bodo v ponedeljek na Štajerskem med 15 in 21 stopinjami. Še kratek pogled v Slovenijo, kjer bo danes dež postopno povsod ponehal, zapihal pa bo severni veter, najvišje temperature bodo samo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah, najvišje temperature jutri pa od 15 do 20 stopinj. 8:15 je ura, sedaj pa bo zapel moški pevski zbor Trta.

0: 8 in 21 minutje ura. Ja, počasi se bližamo poletju, tudi če to trenutno ne zgleda tako, kajti ustana zofka je prinesla sneg vse do dolin. Ja, ampak že kmalu bo spet topleje in posjalo bo sonce, začeli pa se bodo čez mesec in pol tudi že počitnice. V počitniških krajih pa se že pripravljajo na naslednjo sezono, na počitnice, na poletje, tako naprimo v Portorožu in Piranu. Več je izvedel naš kolega Mirat Kelih.
1: Za zdaj slika plaž ob slovenski obali navzven še ni tako zelo privlačna, kot bo to že čez nekaj tednov. Še namreč mrgoli delavcev, bagerjev in drugih gradbenih strojev, saj sta se upravi Pirana in Portoroža odločili za celovito prenovo zunanje podobe. Tako so že in bodo še recimo za potrebe gibalno oviranih ljudi na obalnem pasu uredili več novih glačin. Nove bodo tudi stopnice v morje, na novo urejajo pomole, betonske platoje ter na več lokacijah tudi sanitarne naprave. Piko na i bodo novi obliki plaž dali z več tisoč kubičnimi metri proda, torej kamenja, ki ga je nanesla voda in ga bodo razporedili vzdolž obale. Izvedeni posegi pa, kot poudarjajo v Piranu, nikakor ne bodo zgolj lepotnega značaja, saj so imeli pred očmi tudi funkcionalnost in varnost, je povedal Nesi Dulaj iz komunalnega podjetja Okolje Piran v pogovoru za RTV Slovenija.
2: Bomo tle na plaži pred hotel Piranom med pomoli odstranili vse skale, ki so nevarne za kopalce, ko skačejo v vodo.
1: Da so bile naložbe v turistično infrastrukturo nujne in ne le dobrodošle, poudarja tudi Leja Šuligoj iz turističnega združenja Portorož.
3: Te prenove, ki so pa sedaj, torej plaže recimo konkretno, bodo pa zagotovo zelo, zelo pomembne za naš obisk, ker vsekakor v poletnih mesecih je to še vedno številka ena produkt, torej plaža.
1: Pravočasno pred glavno sezono naj bi bila gradbena dela končana. Trendi glede rezervacij hotelskih namestitev sicer obetajo dobro poletno turistično sezono ob slovenski obali.
0: In ja se že veselim. Hvala, Miran Kelih. 6 minut manjka do 8:30 bomo pogledali na ceste, sedaj pa. Rebeka Dremelj, malo, malo. Čudovito jutro vam želim.

0: 8:30 minut je ura. Poglejmo na ceste. A10 turska avtocesta v smeri proti Beljaku, izvoz Špital Vzhod je spet odprt, madež olja je odstranjen. Zaradi zimskih razmer na cestah so nekatere izletniške ceste zaprte, tako na primer Visokogorska cesta Großglockner Hochalpenstraße vsaj še do 16. maja zjutraj, Visokogorska cesta Maltatal od cestninske postaje predvidoma še do nedelje do 15. ure in cesta Nockalmstraße. Poglejmo še na Štajersko. Od 8:45 minut naprej bo zvezna cesta B69 južno Štajerska obmejna cesta pri Radgoni zaprta zaradi športne prireditve. Promet bodo na licu mesta preusmerjali. Sicer poteka promet tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: 8 42 minut. Na dve zelo zanimivi prireditvi vabijo v Slovenski študijski knjižnici v Celovcu v teh dneh. Obe sta namenjeni odraslim, prva bo po jutrišnjemu ponedeljek 18. maja ob 17. uri in v okviru leta literature in je namenjena predvsem učiteljem in staršem, pojasnjuje Jasna Čanjak.
1: Naša gostja bo Janja Dermastja. Naslov predavanja pa je Branje kot most med generacijami, kako skozi zgodbe gradimo strpnost in čustveno varnost. Pisateljica Janja Dermastja je univerzitetna diplomirana pedagoginja, profesorica nemškega jezika, certificirana igralna terapevtka, certificirana trenerka koncentracije. Tako da prisrčno vabljeni v ponedeljek 18. maja ob 17. uri v Slovensko študijsko knjižnico.
2: In to predavanje bo dvojezično, drži?
1: Ja, tako je. Predavanje bo dvojezično, saj v okviru leta literature vsi dogodki potekajo dvojezično.
2: Kaj bo vsebina tega predavanja z Janjo Dermastjo?
1: Torej, dotaknili se bomo pomena skupnega branja in pripovedovanja v družini in kako zgodbe pomagajo pri premagovanju strahov, izzivov, konfliktov, pa tudi kako spodbujati motivacijo otrok za branje in učenje jezikov. Vse pa bo v bistvu potekalo na poudarku večjezične družinske komunikacije.
2: Janja Dermastja je tudi napisala že nešteto knjig za otroke, a ne?
1: Ja, tako. In kar nekaj jih imamo pri nas v knjižnici, tako da vabljeni, da si jih izposodite in preberete.
2: Seveda tudi za ta dogodek se je treba prijaviti oziroma so prijave zaželjene.
1: Tako je. Prijave sprejemamo telefonsko ali pa po e-mailu, tako da bomo zelo veseli vsakega obiskovalca.
2: In tudi za torkovo delavnico se je treba seveda prijaviti. Kakšna delavnica bo to in komu je namenjena?
1: V torek pa sledi predavanje, kako ustvarjati več stika, razumevanja in sodelovanja v odnosih. Predaval bo Dmitrij Kopina, trener nenasilne komunikacije, poslovni in osebni coach ter mentor. Na kratki delavnici boste skozi primere, pogovor in praktične vaje spoznali osnove pristopa nenasilne komunikacije ter raziskovali, kako zares slišati sebe in druge izza besed in dejanj in kako ustvarjati več pristnega stika v odnosih.
2: To je pa že dopoldne, ne?
1: Tako, od 8. do 11.15. tudi v Slovenski študijski knjižnici.
2: In komu je sedaj ta delavnica namenjena?
1: Mislim, da je ta delavnica primerna za vse, ki bi jih to zanimalo, torej vedno se spet znova znajdemo v življenju v okoliščinah, ko nam takšno znanje seveda pride prav.
0: Na predavanje povezovalna komunikacija, kako ustvarjati več stika, razumevanja in sodelovanja v odnosih, vas torej vabi Jasna Černjak, knjižničarka v Slovenski študijski knjižnici v Celovcu. Delavnica bo v torek 19. maja. Dan prej, v ponedeljek, pa bo knjižnico obiskala pisateljica Janja Dermastja. Predavanje za učitelje in starše se bo začelo ob 17. uri. Prijave pa so zaželjene.

0: Še 8 minut manjka do 9, mi pa pogledamo sedaj na Štajersko. V prireditvenem koledarju vas kolega slovenskega uredništva URF v Gradcu, Simon Ošlak Grasimov, informira o zanimivih prireditvah na slovenskem in avstrijskem Štajerskem. Simon.
1: V ponedeljek 18. maja v Gradcu vabijo na koncert legendarne slovenske zasedbe Laibach, ki pri aktualni turneji predstavlja svoj novi album s naslovom Music. Pri koncertu bo skupina, ki je uspela s kritiko totalitarizma, provokantnimi nastopi in umetniškim gibanjem Neue Slovenische Kunst, igrala znane pesmi in predstavila tudi nov material zadnjega albuma. Koncert skupine Laibach bo v graškem Orfeumu v ponedeljek ob 20. uri. V torek 19. maja bo sta v Mariboru pri dvojezičnem literarno-glasbenem performansu nastopila lanska dobitnica nagrade Ingeborg Bachmann, Nataša Gangl in Aleš Štegar. Vsestranski pesnik in pisatelj je nagrajen tekst Ganglove prevedel v slovenščino, sicer pa je s štajersko besedno ustvarjalko že sodeloval z literarnim projektom v sklopu mobilnega paviljona Štajerske deželne razstave leta 2021.
2: Z Natašo, s katero smo odraščali vsak na svoji strani meje, sva poskušala se skupaj spomniti, kaj nama je ostalo od teh prvih spominov, najbolj na enem tudi pesniškem jeziku. To, kar je nastalo, se nama je zdelo nekaj najbolj ustreznega glede tematizacije meje. Meje, ki pač mora biti fluidna, kot je Mura, ki odteka. Meje, ki mora biti stvar izbire, ne zgolj določitve. In meje, za katero upam, da bogati, ne pa ovira in zamejuje.
1: Dvojezični literarni nastop Nataše Gangl in Aleša Štegra pod geslom Ko literatura pristopi mejo jezika bo v Mariboru v Vetrinskem dvoru v torek ob 19. uri in 30 minut.
0: Hvala, Simon Ošlak Grasimov. Čez 6 minut bo ura 9 in bo se slišali poročila v nemškem jeziku, nato pa našo glasbeno uro 20 za 5, vse tja do 10.

0: naš slovenski radio na Koroškem.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tam je moja pesem.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

Naša oddaja 20 za petih vse tja do desetih se bliža koncu. Točno ob desetih bodo spet prevzeli kolegi Radija Agora. V današnji popoldanski oddaji Farant pa bo z vami kolegica Sara Pan. Mi pa se lahko slišimo spet jutri zjutraj. Do takrat vam želim čudovit čas, za danes pa se poslovim Magda Kropionik. Srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan želim z Radija Agora. No, zdaj pa se marsikje lahko že malo lažje vozimo po naših cestah. Prva spomladanska gradbišča so že zaključila z delom in so se gradbišča morda že prestavila na druge lokacije. In so ceste ne samo bolj pretočne, ker je gradbišč manj, ampak se tudi lepše peljemo, ker so mojstri dobro opravili svoje delo. No, tam, kjer še z deli niso zaključili, pa bomo potrebovali seveda še kakšen milimeter, miligram ali pa mililiter potrpljenja. Vsem skupaj želim prijetno dopoldne, dobrodošli na Radiu Agora, danes sem z vami Jaka Novak.
2: Je v mojem svetu vse lepo narobe, in ker narobe je, zato je prav. V pisarni spim doma, nabiram gobe, in če bolan sem, sem še najbolj zdrav. Kasneje bo, kar je prej, in nazaj greš naprej, ko molčiš, na ves glas govoriš. Ko boš se staral takrat, boš fant najbolj mlad. To je to, kar je v mojem svetu vse narobe. Ta moj narobe svet je več kot prima, konča se spredaj in začne se vzad. Pomlad je po drugot, je pusta zima, kdor sovraži me, ima me rad. In skupaj s njim grem pesemco zapet. Zato je pravšnji moj narobe svet.
1: Fran Milčinski Ježek je bil to, skladbo Moj narobe svet. Dobar dan z Radija Agora. Poletje, nova znanja in nepozabna doživetja. Kaj ponuja Dom Sodalitas v Tinjah za otroke in mlade? To izveste, če ostanete z nami, prispevek sledi čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: V katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah tudi letos pripravljajo pester program poletnih tečajev za otroke in mlade. Od učenja jezikov do naravoslovja in računalništva vsak lahko najde nekaj zase. Z nami je izobraževalna referentka Veronika Kušej. Z njo se je pogovarjala Asja Boja.
2: Lepo pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o poletnih tečajih, ki jih v katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah pripravljajo za otroke in mlade. Z nami je izobraževalna referentka Veronika Kušej. Najprej Veronika, lepo pozdravljena.
3: Ja, prisrčno pozdravljeni tudi z moje strani.
2: Hvala za tvoj čas. Veronika, za začetek, kako bi na kratko predstavila poletne tečaje v Sodalitasu?
3: Ja, poletni tečaji Sodalitas pri nas v Tinjah so zelo različni in so za vse starosti in se mogoče razlikujejo od tečajev, ki jih ponujajo Krščanska kulturna zveza, Slovenska prosvetna zveza in pa Športna zveza, mogoče bolj res na tem izobraževalnem, kar pa ne pomeni, da je to nekako kot šola, ki jo poznajo otroci, mladinci tekom leta, je vseeno zelo počitniško in so tečaji, ki so potem usmerjeni tudi na jezikovno izobraževanje, to je angleščina, nemščina, slovenščina, je tudi naravoslovje ali pa računalništvo, tako da zelo pestro in pač res na tem izobraževanju, na počitniškem, pestrem, tako bolj počitniškem, poletnem, tako da zelo lepi tečaji, ki so vsako leto zelo dobrodošli pri otrokih in pri mladincih.
2: Komu pa so dejansko te tečaji namenjeni? Od katere starosti do katere?
3: Je tako, da imamo te tečaje od, ja, bi rekla, da tam od 8. leta, to so najmlajši, ki so vabljeni na te tečaje in tu je tečaj računalništva, EDV for Kids se imenuje in tam je od 3. do 5. šolske stopnje namenjen ta tečaj. Drugi so pa za starejše, ti jezikovni tečaji, slovenščina, angleščina, ali pa tudi naravoslovje, so od 11. leta starosti naprej, to se pravi po prvem oziroma 5. šolski stopnji, se tja do 11. šolske stopnje in tabor nemškega jezika je pa namenjen za mladince od 14. pa tja do 18. leta starosti. Tako da različne starostne skupine in tudi tako je, da če tuče so tečaji namenjeni od 11. do 18. leta, je tako, da so tudi po skupinah razdeljeni, tako da niso 18-letni z 11-letnimi, ker tudi ti interesi in zanimanja seveda se morajo tudi poklapljati, tako da ostaja zanimivo tudi za starostne skupine in da se tudi med sabo lahko spoznajo.
2: Veronika Kušej, katere vrste tečajev pa ponujate letos?
3: Ja, letos prvi tečaj, ki ga ponujamo za otroke mladince oziroma v tem primeru za mladince, je tabor nemškega jezika. Potem imamo tudi poletni tabor slovenščine, naravoslovni teden, ki bo dvojezičen seveda in potem pa tudi angleščina, English Summer Camp in pa EDV računalništvo za otroke. To se pravi kar nekaj tečajev, ki jih ponujamo za otroke, mladince in smo zelo veseli, če se potem tudi otroci, mladinci radi odzovejo, če se vedno spet vračajo. Pri angleščini naprimer je bilo tako, da smo imeli to prvotno do 14. 15. leta starosti otrok, mladincev in potem so pa mladinci takratno 14. 15. letni nikako niso hoteli odnehati in so prosili, če bi lahko to podaljšali, če bi lahko, ne vem, da bi spet eno leto še dodali, pa še eno leto dodali. Zdaj imamo pa tako, da imamo tam do 18. leta starosti in vidimo, da je to čisto super stvar in zelo lepo funkcionira tudi z mladimi skupaj. Gledamo pač, da nudimo za to in za drugo starost nekaj, da je tudi nekaj ločenega, nekaj skupnega in to se tudi nekako vidi, da je pa tudi, če je starost, pravzaprav ta starostna razlika kar visoka, za take starosti oziroma za otroke mladince, to zelo super funkcionira skupaj, je kar nekako družinsko.
2: Kdaj se pa dejansko leto začnejo ti poletni tečaji?
3: Ja, prvi tečaj, ki se prične, je še pred koncem šolskega leta pri nas v Avstriji, in sicer tabor nemškega jezika, in ta se prične 6. julija. Tukaj pri nas je še potem cel teden šola, ampak v Sloveniji, kot vemo, končajo že prej, in tudi pri nas potem zadnji teden ni več take hude sile v šoli, da bi morali biti vsi čisto skozi navzoči. In ta tabor nemškega jezika je pa namenjen prav osebam, mladincem, ki ali želijo priti k nam iz Slovenije, sem v Avstrijo, da se izobražujejo, da nadaljujejo šolsko pot pri nas, naprimer na Trgovski akademiji ali pa na Višji šoli za gospodarske poklice, ali pa tudi taki, ki tudi želijo preskočiti naprimer tudi na slovensko gimnazijo, da pridejo, teh je mogoče malo manj, ampak tudi na slovenski gimnaziji ali pa vsi ti, ki so že tukaj pri nas v Avstriji na Koroškem in še ne obvladajo toliko nemščine, je to seveda zelo dobrodošla ponudba, tako da se v enem tednu intenzivno se skozi lahko pogovarjajo o nemščini, ne zdaj v tistem šolskem, klasičnem sistemu, temveč res v počitniškem modusu, in to je neverjetno, koliko res profitirajo v enem takem tednu, kako napredujejo in kako lahko tudi to obvezno slovnico, brez nje seveda ne gre, a lahko tudi nekako na en igriv počitniški način zelo lepo posreduješ. In so veliki napredki, to se res vidi v enem tednu, da neverjetno profitirajo.
2: Veronika Košej, kako pa poteka tipičen dan na vaših poletnih tečajih za vse tiste, ki se jih še niso udeležili?
3: Ja, je tako, da vsi tisti, ki prespijo pri nas, večina prespi, ampak seveda to ne omejujemo, tako da taki, ki si mogoče še ne upajo, mlajši, prespati nekje drugje ali pa so blizu doma in mislijo, da je bolje, da se vozijo dnevno sem pa tja. Tisti, ki prespijo, seveda začnejo nekje med 8. pa 8:30, da grejo na zajtrk, potem po 9. uri se zberejo v skupinah. Na začetku vedno si skupaj v dvorani, v ta veliki dvorani, tako da se malo pove, kako je bila mogoče tudi noč ali pa kaj je plan za današnji dan, za ta dan. In potem grejo po skupinah, katere so razdeljeni. Razdeljeni so po starostni skupini in pa tudi po znanju, tako da oboje se upošteva in to se nekako tudi kar na začetku že preden, da se porazdelijo. Ni glih tak test, ne bi rekla, ampak se vsi tisti, ki poučujejo, ki so z njimi mentori, pogovarjajo že na začetku, ko pridejo, izprašujejo v jeziku in potem jih pa že nekako tudi dajo po skupinah. In potem, kot rečeno, grejo v skupine, tam imajo nek malo bolj pod navodnicami klasičen pouk dopoldne in potem je kosilo, popoldne pa vedno kak program, tak, ne vem, ali je kreativnost, ali je nekaj športnega, ali gremo na Klopinsko jezero, da se grejo kupati, odvisno, poletje je seveda lahko zelo vroče, časi tudi dvakrat gremo v tem tednu na Klopinsko jezero, da se grejo kupati, kar pa ne pomeni, da se samo kupajo, temveč imajo tudi tam nek počitniški program, da tudi tam ostane v jeziku, da se tudi tam pogovarjajo ali v nemščini ali angliščini, odvisno v katerem jeziku pač je ta teden. Potem so tudi kakšne kratke enote, kjer spet so nekako malo bolj pod navodnicami, vedno rečem, v šolskem tem sistemu. Na to je večerja in po večerji je pa še večerni program, ali je tu, ne vem, disko, karaoke, kaj športnega, kulturnega, kino, vse možno, pač tu je vedno zelo varira, včasih je tudi, da je kaka tema tedna, največkrat ni teme, ker le pustijo ti učitelji raje, da si pustijo malo bolj prosto, odprto, ampak včasih pa se tudi zgodi, da je kaka tema, predvsem, če je, ne vem, da je glih en velik dogodek evropski, karkoli, in da se ponuja, ne vem, ali so olimpijske, ali pa zdaj Eurovizija, karkoli, zdaj samo tako pač malo nekaj povem, ampak vseeno pa pustijo tudi nekako odprto, da so tudi teme, ki si jih otroci, mladinci sami želijo, da se tudi to upošteva.
2: Kaj pa je po tvojem mnenju največja prednost ravno takšnih programov za otroke in mlade?
3: Ja, prednost je, jaz mislim, ta, da je to počitniški program, ki je bolj sproščen in tudi ta, da niso v razredu, v tistem ustaljenem razredu, ki so vedno in tam vsak človek ima nekje en imidž, ki ga imaš in če si miren, si potem tudi tak miren, ali če si glasen, si glasen, imaš pač neke tiste imidže, ki jih pač ja, vsak človek jih ima in tu je pa čisto nova formacija in novi prijatelji, mladinci, otroci, karkoli, ki se večinoma med sabo ne poznajo in tu ima vsak tudi možnost, da se čisto drugi luči lahko pokaže in nastanejo druga prijateljstva, cel kup enih pozitivnih stvari, ki jih tako lahko v počitniškem takem učenju, izobraževanju lahko doživiš in to so res spomini prijateljstva, ki ostanejo za večnost in prijateljstva vidim, da so tudi potem še, da ostanejo v kontaktu in to je že nekaj zelo lepega. Same imam tudi dobre spomine na take izobraževalne zadeve, na nekdanje kolonije, kjer smo bili na morju in to so bili čisto drugi ljudje, ki smo jih spoznali in to res ostane, to je nekaj zelo čudovitega.
2: Ravno sem želela vprašati, kaj udeleženci največ odnesejo s seboj, je to znanje, izkušnje ali nova prijateljstva, verjetno kar vse tri stvari.
3: Jaz mislim kar vse, a ne? Ampak jaz mislim, da glede znanja je pri otrokih, mladincih bolj tako, da je to mogoče bolj stranski učinek, da se tega ne tuk zavedajo, ampak da se zavedajo tega šele kasneje, ko so mogoče odrasli, da potem bolj vidijo, kaj vse to je prineslo, tudi tako v izobraževanju, glede jezika, glede vsega. Ampak to, kar pa gotovo je tudi neka, če greš sam na nek tečaj, ti prinaša tudi neko res samozavest, to je pogum in da se znaš postaviti, da znaš tudi izhajati z drugimi ljudmi, da znaš komunicirati in da se enostavno odpreš in to je že ena zelo velika prednost prav pri takih tečajih.
2: Slišali smo torej, da poletni tečaji v Tinjah ponujejo pestro izbiro programov za otroke in mlade. Tu se tudi prepletata učenje in sproščeno počitniško vzdušje. Udeleženke in udeleženci ne pridobijo le novega znanja, ampak tudi dragocene izkušnje in prijateljstva. Veronika Kušej, letos ponujate torej tudi jezikovne tečaje. Zakaj so ti še posebej priljubljeni?
3: Ja, jaz mislim, da so priljubljeni tudi zaradi tega, ker pri nas to ponujamo za dokaj tako solidno ceno, to je ena stvar, zato ker če gledamo tako se znamih institucij, ki ponuja jezikovne tečaje izven države, če gre za eno angleščino ali pa italijanščino v to državo, kjer se pač to govori, so to izredno dragi pravzaprav tečaje in to je, se mi zdi, res ena taka cena, ki si jo lahko privoščiš, kljub vsemu so pa to tečaji, ki jih vodijo naravni govorci. To se pravi, da je okolje in se v tem tednu res, da ostaja v tem jeziku in to že zelo veliko prenese, ker to so osebe, ki ne govorijo potem v nemščini ali po slovenščini, temveč res ostajajo v jeziku in mislim, da je to enako vredno temu, če greš tudi v državo, tam, kjer se to govori. In to že je naša velika želja oziroma tudi izhajamo iz tega, da je tako in ta kvaliteta nam je že zelo, zelo pomembna in zaradi tega se teh tečajev pri nas tudi zelo radi udeležijo, so že dolgoletne izkušnje in starši in vsi vedo, da otroci, mladinci v enem takem tednu res veliko profitirajo in pomembni so, seveda, ti v šoli nikoli ne moreš v tej intenziteti nekako posredovati jezik, da res ta luksus, ki ga imaš, da imaš en cel teden, v katerem govoriš samo v tem jeziku, to je že nekaj zelo posebnega, na šoli tega nikoli nimaš. Zdaj, seveda, glede slovenščine, zdaj pa tako pa gimnazija ali pa ljudske šole, seveda imaš dvojezični pouk ali pa pogovorni učni pouk v slovenščini, sam za nekatere, ki pa jezika ne obvladajo in se pač vseeno odločajo za izobraževalno pot v slovenščini, je pa to že težavno, ker se nikoli ne moreš tako individualno tudi posvetiti nekomu v šolskem tem rednem pouku, kot pa lahko v taki majhni skupini, ker največ, ki so v naši ponudbi izobraževalni, je 8 v eni skupini in tam že lahko čisto drugače delaš, kot pa če jih je v razredu 30, tam se vedno lahko skriješ ali pa ne priješ na vrsto, karkoli. In tukaj pa ni tako, temveč se v takem tednu res intenzivno ukvarjaš z jezikom.
2: Ko smo pa že omenili torej tabor nemškega in tudi slovenskega jezika, kaj pa naravoslovni teden? Kaj lahko otroci tam raziskujejo?
3: Jo, to naravoslovje, to je pa seveda nekaj čisto posebnega. V Sloveniji to bolj poznajo, to so ti naravoslovni tedni, ki jih ima vsak šolar tekom učnega tega vsak dana. In to so lepi tedni in mislim, da bi bilo dobro to tudi pri nas uvesti, to naravoslovje, ker tudi konec konca na slovenski gimnaziji je zdaj razred Anice Petek in to razred, katerem se bolj intenzivno ukvarjajo tudi z naravoslovjem. In biologija, fizika, kemija, matematika, vse to je za veliko katerega kar strah in groza. Ampak ravno to je tisto, kar želimo v tem tednu nekako posredovati, da so to predmeti, ki so nekaj zelo, zelo lepega, da so to predmeti, ki jih ti v vsakodnevnem življenju srečavaš vse skozi, da so to naravni pojavi, da so to klimatske spremembe, da je to rast, da so to drevesa, da je to gozd, da je in. In da take predmete in vse te čudeže, ki jih vidimo, zakaj, ne vem, so listje zeleni, zakaj odpadajo, zakaj je to tako in drugače, da to nekako v praktičnem vidiš, da to razlagajo osebe, ki mogoče niso zdaj nujno tudi profesori ali pa tudi, če so, ampak v nekem drugem okolju, res tam v naravi, da greš konkretno v gost, da imaš konkretno neke poskuse in da je to na en sproščen način, ne tako, da se mora zdaj učiti te formule in, ki so seveda zdaj za življenje, seveda ali pa tudi za, da izdelaš šolski vsak dan, absolutno pomembne, ampak da se jih razlaga tako, da jih res potem razumeš, kaj to pomeni, zakaj je ta klimatska sprememba. In to je res nekaj čudovitega, kar lahko v enem takem tednu tudi potem intenzivno doživiš na nek zelo sproščen način in ko se res se skozi nekako v naravi. In ta teden je pa namenjen za vse, ni samo v slovenskem jeziku, temveč je v dveh jezikih, dvojezično, tudi za nemško govoreče dobro došel in v tem tednu prav zaradi tega, ker pač tudi ponujamo za nemško govoreče, imamo pa vseeno tudi neko osnovo in kratek del tudi v slovenščini, pouk slovenščine, tako da se tudi mogoče kakšni osnovni izrazi spoznajo tudi v slovenščini. Drugače pa dvojezično, ja.
2: Pogovarjam se z izobraževalno referentko Katoliškega doma prosvete Sodalita Sutinjah, Veroniko Kušej. Veronika, kako pa je zasnovan tudi angleški poletni kamp? Mogoče tudi kot ena zanimivost poleg slovenščine in nemščine.
3: Ja, angleški ta kamp seveda ima že dolgoletno tradicijo pri nas v Tinjah in tudi zelo nekaj posebnega. Seveda poteka tako kot vsi drugi kempi. Nekaj je pouk v podnavodnicami šolskem modusu, ampak veliko pa je seveda tudi sproščenega, kulturnega, športnega, ne vem, vse možno, kar pač je kupanje, kino, vse možno, no, kar pač lahko en tak poletni tabor nudi in zelo radi pridejo otroci, mladinci k nam in vsi se tudi zelo radi vračajo, tako da so res mladinci, otroci, ki pridejo z 11. letom in ostanejo do 17. 18. leta in jaz mislim, da je to največji dokaz, da je nekaj res dobro narejeno, ker se pač dobro počutijo in se radi vračajo, ker če se ne bi dobro počutili, ne bi prišli. In to jaz mislim, da je to za nas najboljše to zadoščenje in pa najlepša ocena, no? Tako. In tudi prav pri angleščini je bilo tako, da so želeli, da povišamo starost in smo jo in je to dobra stvar. In pri angleščini je mogoče to treba reči, da je bilo na začetku že od 10. leta starosti organizirano, potem smo dvignili na od 11. leta, to se pravi od končane 5. šolske stopnje. To pa zaradi tega, ker mi to tudi vse skozi spremljamo in tudi evaluiramo in izboljšujemo, vidimo, kaj se obnese, kaj se mogoče manj obnese. In dvignili smo pa prav zaradi tega razloga, ker po ljudski šoli še nimajo toliko tega znanja, da bi res lahko uživali v tem jeziku. In to je potem bolj kontraproduktivno, kot pa, da jih skoraj malo zastrašaš. Če prideš kar naenkrat po 4. letu ljudske šole v en kamp angleščine in to so sami naravni govorci, se vse skozi samo v tem jeziku, potem ni nujno, da to preide v neko tisto pozitivnost. In smo opazili, smo videli, koliko potem v tistem enem letu šolske stopne, prvi razred gimnazije ali pa srednje šole, koliko otroci, mladinci res profitirajo in koliko bolj z veseljem potem tudi komunicirajo v tem jeziku. In mislim, da je to ena taka bila pametna odločitev in hočem reči, kako važno je tudi, a ne, da ne ostaneš vedno pri istem, temveč da tudi evaluiraš, da razmišljaš, kaj lahko spremeniš, prilagodiš in to mi seveda se skozi delamo strokovnjaki, tako da tudi to je važno, da ostanemo na nekem nivoju.
2: Poleg tega pa je posebnost tudi računalniški tečaj, kaj se otroci pa tam naučijo.
3: Ja, to je pa tudi nekaj čisto specialnega. Zdaj mislimo seveda, da otroci, mladinci, ki so že toliko pri smartfonih, računalnikih, da obvladajo vse. Ampak smo videli, smo brali po časopisju, po vseh medijih, ko so enkrat naredili študijo, kako malo se pravzaprav spoznajo, kako malo vejo, kaj lahko ti pravzaprav vsem tem narediš, koliko potencijala je, kaj lahko smartfoni in s tablicami se to pač narediš in tega ne koristiš. In jaz mislim, da je v tem času, ker ta računalniški tečaj je namenjen za otroke od 8. do 11. leta, da je za te še posebej pomembno, kako ravnaš z vsem tem. Zdaj ni tisto, da kažemo s prstem, kaj moš delati, kaj ne, ampak kako važno je, da jim še bolj posreduješ, kaj s tem aparatom lahko narediš, kako je to zgrajeno in kakšne čudeže lahko tudi ustvariš s tem. In lansko leto smo imeli res odlične referentke, so bile v ženske v tem primeru, ampak seveda ni rečeno, da nimamo mešano, ampak v tem primeru so bile ženske. In res študentke računalništva na univerzi, ki so pripeljale s seboj robote in so res potem se stavljali in delali in tiskali majce in to in drugo in to je bilo wow, kaj se so v tem tednu res poznali, da res enkrat odpreš računalnik, kaj to je in da z neko logiko razume, zakaj to ali pa drugo na otroški način seveda, zakaj to tako funkcionira in to je res wow. Jaz jih res občudujem, kako lahko tako kompleksno stvar lahko res na en tak enostavni otroški način res obrazložiš in nekako posreduješ to veselje in otroci vidim, da pravzaprav kar noče iti domov. To je tečaj, ki je seveda samo poldnevni od 9. pa tja do kosila, večina ostane tudi pri kosilu, ampak oni mislim, da bi še kar delali naprej. In to je že lepo videti, kako jih to potem res veseli, kako jih pritegne. To je res en čudež. Zelo lepo.
2: Veronika Kuše, verjamem pa, da vsakega starša zanima še ena stvar, kako je poskrbljeno za varnost in dobro počutje udeležencev in udeleženk.
3: Ja, seveda, to je vsekakor poskrbljeno, ne samo, da spremljajo otroke in mladince, učitelji ali jezikovni ali pa, ne vem, to v naravoslovju, karkoli in to v majhnih skupinah, to je seveda zelo poskrbljeno, so majhne skupine in oni so tudi odgovorni in skrbijo, ne samo, da učijo, temveč tudi seveda za čas, da prebijo tam z njimi. Potem imamo pa tudi spremstvo, tudi popoldne, potem imamo še več spremstva za te izven hiše tudi ali pa pri nas za športne, kulturne, kreativne, druge aktivnosti in tudi zvečer imamo seveda nočno službo, tudi čez noč vedno dve osebi, da ostaneta sta tam, ki sta odgovorni tudi za otroke, ne samo za nočni program, temveč tudi potem za čez noč. To je zelo, zelo pomembno in jo, ker po noči seveda so lahko otroci mladinci tudi zelo izdedljivi, je treba samo malo nazaj pomisliti, kako si bil sam. Je tako, to moraš kar priznati sam sebi. Ampak to vedno zelo, zelo dobro funkcionira in tako da jih ni treba biti strah, sploh ne, to je res zelo, zelo dobro organizirano in so otroci mladinci res v dobrih rokah.
2: Zdaj pa še najbolj pomembna informacija, kje se lahko zainteresirani prijavijo in dobijo več informacij.
3: Ja, seveda pri nas v domu v Tinjah in najbolje, da če mogoče vsak, ki to posluša, da pogleda na naši spletni strani, to je sodalitas.at in tam je napisani še več informacij o vsaki preditvi, tedenski ponudbi in če so pa še vprašanja, potem pa seveda sem rade volje na razpolago enostavno poklicati in jim povem, vzamem strah, karkoli, vse, kar je potrebno in tako da se veselim vsakega klica ali e-maila, kakorkoli.
2: Veronika Kušej, najlepša hvala za vse informacije in predstavitev poletnih tečajev in seveda veliko uspeha želim pri vsem tem.
3: Ja, hvala lepa vsem in se res veselim vsake prijave.
2: Dragi poslušalki in poslušalci, torej slišali ste več informacij ter prijave najdete na spletni strani sodalitas.at. Lepo vabljeni.

0: Agora, obzorja.
1: Pravijo, da sreča in nesreča hodita skupaj, ampak kaj se zgodi, ko sreča in nesreča med seboj skleneta stavo? Radijska igra Ervina Frica nas bo jutri popeljala v svet na ključi nepričakovanih preobratov in nenadejanega bogatstva, ki človeka postavi pred ogledalo lastne pameti in nespameti. Moraliteta, ki pod obliko lahkotne komedije skriva globlja vprašanja o tem, kako se spopadamo z usodo, je delo dramatika, ki je znal z domiselnostjo in humorjem osvetliti tisto, kar je v življenju najbolj krhko. Radijska igra Ervina Frica Sreča in nesreča bo na sporedu jutri ob 11.15. Vabljeni k poslušanju.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, želim z radija Agora. Danes je 16. maj in svet obeležuje Mednarodni dan sobivanja v miru. Letošnja tema je gradnja zaupanja skozi dialog, vključevanje in spravo. Dan, ki ga je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov razglasila leta 2017, letos poteka v znamenju 80-letnice Organizacije Združenih narodov in poziva k okrepljenemu sodelovanju v času globalnih napetosti. No, zato bi lahko tudi rekli, da je vodilo in rdeča nit programa Radia Agora. Hvala, ker ste nas za svojo družbo izbrali tudi danes. Do 12. bom z vami Jaka Novak.

Zasedba Catalena je odpela skladbo Nore gobe, družba vam dela Radio Agora. Tudi danes bomo skupaj pregledali teden v Sloveniji. Ta teden se je politična scena osredotočila na oblikovanje nove vlade, pri čemer je Janez Janša napovedal zaključek pogajanj in morebiten začetek dela vlade v začetku junija. Državni zbor je po dolgotrajnem sporu uredil razporeditev mest v odborih, medtem ko je sprejetje interventnega zakona sprožilo ostro reakcijo opozicije in sindikatov, ki napovedujejo referendum. Na mednarodni ravni je Slovenija okrepila svoj glas, minister Sajovic je v Bruslju pozval k krepitvi evropske obrambe, ministrica Fajon pa v Bratislavi k hitrejši širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Slovenija je prevzela tudi pomemben sedež v organizaciji za prepoved kemičnega orožja in se je izkazala kot vzorna pri zaščiti novinarjev pred zlorabami sodnih postopkov. V Hodošu pa so razpravljali o izzivih dvojezičnosti na narodnostno mešanih območjih. Več pa čez nekaj minut v našem pregledu tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali poudarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Janez Janša napoveduje novo vlado do začetka junija, koalicijska pogodba je 95% usklajena. Državni zbor je rešil spor o odborih, Levica, Vesna in SDS so pridobili dodatna mesta. Državni zbor je sprejel interventni zakon, opozicija in sindikati napovedujejo referendum. Minister Borut Sajovic je v Bruslju pozval k okrepitvi evropske obrambne industrije in podpori Ukrajini. Ministrica Tanja Fajon v Bratislavi poziva k hitrejši širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan, pobudo podpira že 15 držav. Slovenija bo do leta 2028 v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. Slovenija je med redkimi državami Evropske unije, ki so pravočasno zaščitile novinarje pred tožbami SLAPP. 11. strokovni posvet o dvojezičnosti v Hodošu, praksa zaostaja za zakonodajo. Zdaj pa k podrobnostim. Slovenija je v procesu oblikovanja nove vlade. Predsednik SDS Janez Janša se pogaja za koalicijo s strankami Demokrati, NSI, SLS in Fokus, postopek je v zaključni fazi. V ponedeljek je Janez Janša ob robu izredne seje državnega zbora spregovoril o poteku pogajanj, po njegovih besedah je bila koalicijska pogodba takrat usklajena 95%, preostalih 5% pa ne bi po njegovih pričakovanjih rešili do konca tega tedna. Priznal je, da so med odprtimi vprašanji tudi nekatere zahtevnejše točke. Ko bo pogodba dokončno usklajena, sledi še dogovor o porazdelitvi položajev. Glede časovnice je opozoril na zakonsko določen 14-dnevni rok, ne glede na to, kdaj bi bil uložen predlog za mandatarja, namreč nadaljevanje postopka pred iztekom tega roka ni mogoče. Za morebitni začetek dela nove vlade je Janez Janša omenil začetek junija. Kar zadeva zbiranje poslanskih podpisov, je Janša pojasnil, da računajo na podpise tistih strank, ki bodo koalicijsko pogodbo podprle. Za uspešno izvolitev mandatarja je potrebnih 46 glasov. V tej luči je pomembna vloga stranke Resnica, ki sicer ne bo del koalicije, bo pa po dostopnih informacijah vlado podpirala pri določenih vprašanjih, med njimi tudi pri glasovanju za mandatarja. Spor o razporeditvi mest v odborih državnega zbora je bil rešen. Kolegi predsednika državnega zbora je soglasno in brez večje razprave potrdil spremembe razreza mest poslanskih skupin v delovnih telesih. Poslanska skupina Levica in Vesna je s to odločitvijo pridobila mesto v treh odborih za okolje in prostor, za zdravje ter za izobraževanje, mladino in znanost. Hkrati je po eno dodatno mesto v istih odborih dobila tudi SDS. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pojasnil, da je bil razlog za dodelitev dodatnih mest SDS poslovniška zahteva, ki določa lihost števila članov v delovnih telesih in obveznost, da se v vsakem odboru upošteva razmerje med koalicijskimi in opozicijskimi poslanci. Zoran Stevanović je povedal, da je s predlogom želel ohraniti načelo pravičnosti do vseh poslanskih skupin. Glede tega, zakaj podobna rešitev ni bila sprejeta že na seji kolegija prejšnji petek, je pojasnil, da Levica in Vesna takrat nista predložili konkretne rešitve, kako zagotoviti lihost in nista določili, kdo bi bil dodatni član v posameznih odborih. Vodja poslanske skupine Levica in Vesna, Luka Mesec, je ocenil, da je pridobitev teh mest pomembna zmaga za celotno državo, ne le za njuno skupino. Dodal je, da so na neskladnost prvotnega razreza s poslovnikom državnega zbora opozarjali večkrat in na različnih ravneh. Po njegovih besedah sta se Stevanovićem dogovorila, kako zadevo urediti in predsednik državnega zbora je to dogovorjeno tudi izpeljal. Mesec je pristavil, da ostaja Grenak pri okus, ker so se morali za ta mesta sploh boriti, Delovna telesa državnega zbora pa so bila sicer ustanovljena že na seji, ko so bili imenovani tudi njihovi predsedniki in podpredsedniki. Državni zbor je v ponedeljek sprejel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili poslanci NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica. Zakon je bil izglasovan 47 glasovi za in 35 proti. Takoj po glasovanju so se začele pripravljati na boj tiste stranke, ki zakonu nasprotujejo. Zakon med drugim znižuje davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov, prinaša ugodnejšo obravnavo malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev ter posega na področje zdravstva in pokojnin. Gre za omnibus zakon, ki spreminja 10 zakonov. Predsednik SDS Janez Janša je po sprejetju ocenil, da bodo ukrepi koristili vsem, upokojencem, delavcem in tistim v čakalnih vrstah. Glede napovedanega referenduma je prepričan, da referendum ni pravno izvedljiv, saj zakon hkrati vsebuje davčne določbe, o katerih referendum ni dopusten, in druge določbe, o katerih je dopusten. Na to je opozorila že zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Stranke Svoboda, SD in Levica ter Vesna so kljub temu napovedale zakonodajni referendum. V torek so k zbiranju podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma pridobili tudi sindikati. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je opozoril, da zakon posega v temeljna področja socialnega partnerstva in da bo na srednji in dolgi rok večini prinesel manj. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je zbiranje podpisov označil kot nujno. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj pa je dejal, da bo zakon Slovenijo obrnil proč od načel socialne države. Če bo državni zbor referendum razglasil za nedopustnega, pa napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče. Stranke SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so v državni zbor uložile predlog zakona, ki bi korenito spremenil način obravnave žrtev povojnih pobojev v Sloveniji. Osrednji del predloga zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč je selitev posmrtnih ostankov iz prikritih grobišč na ljubljansko pokopališče Žale. Po predlogu bi se prenos izvedel v 3 mesecih po sprejetju zakona, območje na Žalah pa bi dobilo status kulturnega spomenika državnega pomena. Na isto lokacijo bi pokopali tudi žrtve, ki so bile izkopane kasneje. Hkrati predlagatelji zahtevajo, da se iz zakona o vojnih grobiščih črtajo določbe o postavitvi kostnice v spominskem parku Teharje. Drugi pomemben del predloga je ponovna razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Ta dan je bil razglašen maja 2022 v času vlade Janeza Janše, a je bil v času vlade Roberta Goloba ukinjen. Predlog prinaša še vrsto drugih sprememb. Pristojna upravna enota bi morala v 6 mesecih po sprejetju zakona po uradni dolžnosti izdati mrliške liste za vse žrtve, ki jih še nimajo. Kjer ni drugih dokazov, bi kot letnica smrti pisalo leto 1945, kot vzrok pa uboj. Zakon bi uvedel tudi obvezno oduzemanje bioloških vzorcev za genetsko identifikacijo žrtev in zagotavljanje proračunskih sredstev za te namene. Ljubljanski župan Zoran Janković je ob tem opozoril, da so v prenovo Žal vložili približno 30 milijonov evrov in da je pokopališče namenjeno ljubljanskim prebivalcem. Janković je dodal, da je za konkretno ukrepanje glede tega predloga po njegovi oceni prezgodaj. Slovenski obrambni minister Borut Sajovic se je udeležil srečanja v Bruslju, kjer so evropski obrambni ministri razpravljali o varnostnih izzivih, s katerimi se sooča celina. Na dnevnem redu so bila 4 osrednja področja: obramba Evrope, Ukrajina, razmere na Bližnjem vzhodu in razvoj obrambne industrije. Minister Sajovic se je udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za zunanje zadeve v formatu obrambnih ministrov. Srečanje se je začelo z usmerjevalnim odborom Evropske obrambne agencije, kjer so razpravljali o tem, kako okrepiti vlogo te agencije pri doseganju ciljev na področju obrambne pripravljenosti do leta 2030. Borut Sajovic je pri tem poudaril, da morajo države članice med seboj tesneje sodelovati pri razvoju obrambnih zmogljivosti ter se zavzel za nadaljne naložbe v evropsko obrambno industrijo. V sklopu razprave o aktualnih varnostnih vprašanjih so ministri dobili vpogled v posodobljeno analizo groženj, ki bo služila kot podlaga pri oblikovanju nove evropske varnostne strategije. Posebno mesto na zasedanju je dobila tema Ukrajine. Ministri so razpravljali tako o nadaljni podpori Evropske unije Ukrajini kot o sodelovanju na področju obrambne industrije, pri čemer je bila izpostavljena vrednost izkušenj, ki jih je Ukrajina pridobila v spopadu. Minister je poudaril slovensko podporo Ukrajini in opozoril na pomen usklajenega delovanja Evropske unije, ki mora dopolnjevati prizadevanja NATO. Slovenija krepi pritisk za hitrejše vključevanje držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na srečanju v Bratislavi pozvala članice EU, ki tega še niso storile, naj se pridružijo skupni pobudi Slovenije in Nemčije za pospešitev tega procesa. Srečanje skupine Prijatelji Zahodnega Balkana je zbralo 7 ministrov iz držav članic Evropske unije in 6 visokih predstavnikov zahodnobalkanskih držav. Tanja Fajon je poudarila, da mora Evropska unija v trenutnih geopolitičnih razmerah narediti postopek priključevanja bolj učinkovit. Po njenih besedah širitev ni več zgolj politično vprašanje, temveč strateška naložba v mir, stabilnost in varnost celotne Evrope. Slovenija in Nemčija sta januarja 2024 skupaj predlagali, da bi se pri določenih vmesnih proceduralnih korakih pristopnih pogajanj namesto soglasja vseh članic EU uporabljala kvalificirana večina glasov. Tanja Fajon je v Bratislavi sporočila, da ta pobuda danes uživa podporo že 15 držav članic, kar je več kot polovica vseh. Ob tem je poudarila, da cilj ni znižati meril za vstop v Evropsko unijo, temveč narediti postopek bolj predvidljiv in verodostojen. Poleg tega Slovenija skupaj z Avstrijo, Italijo in Nemčijo poziva k posodobitvi širitvene metodologije. Avgusta lani so te 4 države Evropski komisiji poslale skupno pismo s pozivom k pripravi konkretnih predlogov v tej smeri. Slovenija je uradno prevzela sedež v enem najpomembnejših mednarodnih teles za nadzor nad kemičnim orožjem. Gre za izvršni svet Organizacije za prepoved kemičnega orožja, kjer bo država delovala do leta 2028. Pot do tega mesta se je začela novembra lani na 30. konferenci držav pogodbenic konvencije o prepovedi kemičnega orožja. Med kandidatkami vzhodnoevropske regije je Slovenija prejela največ glasov, skupno 122. Organizacija za prepoved kemičnega orožja ima ključno vlogo pri svetovnem razoroževanju in preprečevanju širjenja orožij za množično uničevanje. V novem obdobju delovanja se sooča z zahtevno nalogo. Večina deklariranih zalog kemičnega orožja je sicer že uničena, a preprečiti je treba, da bi do tega znova prišlo. Slovenija bo v okviru svojega članstva posebno pozornost namenila razvoju novih tehnologij ter miroljubni in varni rabi kemije. Med prednostnimi področji bodo primeri uporabe kemičnega orožja v Siriji in obtožbe o ruskih kršitvah konvencije v Ukrajini. Za podporo dejavnostim na terenu bo Slovenija prispevala 30 000 evrov za Sirijo in 20 000 evrov za Ukrajino. Slovenija je med redkimi državami Evropske unije, ki so pravočasno sprejele zakonodajo za zaščito novinarjev, aktivistov in raziskovalcev pred zlorabami sodnih postopkov. Gre za tako imenovane tožbe SLAPP, to so strateške tožbe za onemogočanje udeležbe javnosti, ki jih posamezniki ali organizacije vlagajo z namenom utišati kritike in javne glasove. Začetek maja je bil rok za prenos ustrezne evropske direktive v pravni red držav članic. Slovenija je bila med devetimi državami, ki so to storile pravočasno. Zakon o zaščitnih ukrepih zoper strateške tožbe za onemogočanje javnega udejstvovanja je v Sloveniji začel veljati že konec februarja, kmalu zatem pa so na Ministrstvu za pravosodje vzpostavili posebno enotno kontaktno točko. Ta nudi ključne informacije novinarjem, civilno-družbenim aktivistom in akademskim raziskovalcem, ki se znajdejo v sodnih postopkih kot posledica svojega javnega dela. Ravno ob izteku tega roka je Evropska komisija v Bruslju 7. in 8. maja sklicala posebno srečanje na visoki ravni, zbral se je širok krog udeležencev, od predstavnikov evropskih institucij in držav članic do pravnih strokovnjakov, organizacij civilne družbe in mednarodnih partnerjev. Glavni cilj srečanja je bila izmenjava izkušenj in dobrih praks v boju proti tovrstnim tožbam. Evropski komisar za demokracijo, pravosodje, vladavino prava in varstvo potrošnikov Mihael Magret je opozoril, da se število tožb SLAPP povečuje in da je zaščita njihovih žrtev ena od prednostnih nalog komisije. Slovenija je bila na srečanju posebej omenjena kot primer dobre prakse pri izvajanju priporočil in direktive. Udeleženci so se strinjali, da je zakonodajni okvir sicer vzpostavljen na zadovoljivi ravni, a da bo v prihodnje ključno zlasti spremljanje učinkov novih predpisov v praksi. V Hodošu je potekal strokovni posvet o dvojezičnosti v občinah, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost. Ministrstvo za javno upravo je ta posvet organiziralo že 11. Letos ga je gostila občina Hodoš. Udeležence so nagovorili župan Denis Tamaško, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Jure Trbič ter direktorica Urada vlade Republike Slovenije za narodnosti Danica Polak Gruden. Jure Trbič je izpostavil, da dvojezičnost na osebni ravni izboljšuje sporazumevanje in razvija miselno prožnost, na ravni družbe pa prispeva k kulturni raznolikosti in sobivanju skupnosti ter pomaga ohranjati jezik, kulturo in identiteto. Osrednja tema posveta je bila analiza učinkov uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim. Vodja sektorja za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo Roman Lavtar je zbrane seznanil z ugotovitvami za obdobje od leta 2019 do 2025. Podatki ne kažejo potrebe po spremembi veljavnega predpisa. Andrea Bartole iz obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti je na posvetu predstavil skupni odlok o izvajanju dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju v občinah Piran, Izola, Koper in Ankaran, s katerim želijo štiri obalne občine uskladiti uveljavljanje dvojezičnosti v vsakodnevni praksi. Aleš Ojstršek iz Urada vlade Republike Slovenije za narodnosti je predstavil še 6. periodično poročilo o izvajanju Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih v Sloveniji. Cilj tovrstnih posvetov je zmanjšati razliko med zakonsko določenimi obveznostmi in dejansko rabo obeh jezikov v vsakdanjem življenju. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj poudarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa v istem času nov pregled tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Skoraj vsak peti Evropejec živi na robu revščine. In to kljub temu, da mnogi med njimi redno hodijo v službo. Kako je to sploh mogoče in kaj namerava Evropska unija storiti, da bi do leta 2030 to število zmanjšala za 15 milijonov? V pogovoru z Aleksandrom Friedrichom, strokovnjakom za evropske socialne politike, smo se na radiju Agora poglobili v nastajajočo EU strategijo za boj proti revščini. V oddaji Vive l'Europe smo govorili o tem, kakšne rešitve predvideva, kje so meje in zakaj je usklajevanje med državami članicami tako zahtevno. Če ste oddajo zamudili, jo lahko ponovno slišite na naši spletni strani agora.at pod oddajo Vive l'Europe.

Slikar bo svojo sliko narisal na platno, glasbenik pa sliko riše na tišini. Tako pravi angleško-ameriški dirigent Leopold Anthony Stokowski. No, Jaka Novak, pa vam želim idealne pogoje, karkoli že počnete. Hvala, da ste za svojega sopotnika tudi danes izbrali Radio Agora. Od 12. do 1. bodo za program poskrbeli kolegi in kolegice slovenskega sporeda ORF. Hvala in srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: V Novem mestu poteka osrednje dogajanje ob praznovanju dneva slovenske vojske, ki smo ga zaznamovali včeraj. 15. maja 1991 se je začelo urjenje prve generacije nabornikov v zgodovini Slovenije. Na glavnem trgu in ob Kandijskem mostu si obiskovalci lahko ogledajo predstavitve opreme, oborožitve in dela vojske. Praznovanje se bo sklenilo z osrednjo slovesnostjo v dvorani Marof, na kateri bodo govorniki predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ministr za obrambo v odhodu Borut Sajovic in načelnik generalštaba slovenske vojske generalmajor Boštjan Močnik. Ruski predsednik Vladimir Putin bo prihodnji teden na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. S kolegom Xi Jinpingom se bo pogovarjal o nadaljni krepitvi svetovnega partnerstva in strateškega sodelovanja med državama. Izmenjala bo sta tudi mnenja o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putin bo na Kitajsko odpotoval manj kot teden dni potem, ko se je na dvodnevnem obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Njegov obisk je minil v prijateljskem duhu, vendar med svetovnima velesilama ostaja še več nerešenih vprašanj. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. Kako namerava Rusija izterjati sredstva, ni jasno. Po ocenah pravnih analitikov, ruska sodišča v tujini nimajo pristojnosti, Moskva pa nima jasne pravne poti, po kateri bi primer lahko prišel pred Evropsko sodišče. Na Dunaju bo drevi veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je nanj uvrstilo neposredno, po 10 pa na torkovem in četrtkovem predizboru. Jubilejno 70. prireditev so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Ob robu tekmovanja potekajo protesti proti Izraelu, danes na Dunaju pričakujejo približno 3000 protestnikov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes oblačno, predvsem ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno lahko rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Tudi v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.
3: Slovenski spored ORF, aj pa drujha.
4: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: da te slišim, še rajši te poslušam.
1: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. S kolegicami in kolegi pripravljamo za vas naslednje prispevke. Tudi med slovenskimi duhovniki primankuje novih kadrov. Ali je dvojezična cerkev na Koroškem v krizi? Gost v studiju bo krški škof Jože Markec. Pesem Eurovizije na Dunaju. Slovenija je letos v znak protesta zaradi sodelovanja Izraela odpovedala svoj nastop. In v izobraževalnem centru Retzhof blizu Lipnice so v okviru evropskega projekta vabili na družinski dan s pestrim programom. To si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajma.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkesburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep dober dan, drage poslušalke in poslušalci Radija Agora. Z vami sem Asja Boja in vse do 15. ure bomo skupaj v ritmih dobre glasbe, zanimivosti in prijetnega sobotnega popoldneva. Upam, da uživate v vikendu in kot zanimivost, prav danes, 16. maja, obeležujemo Mednarodni dan sobivanja v miru, ki ga je razglasila Organizacija Združenih narodov. Namen dneva je spodbujanje strpnosti, dialoga in razumevanja med ljudmi različnih kultur. Temu vodilu sledimo tudi na Radio Agora z različnimi prispevki in z glasbo. Začenjamo pa tokrat s Hedero Vento. Omenjena zasedba obstaja od leta 2013. V njihovem repertoarju se najpogosteje znajdejo njihove unikatne perspektive ljudskih pesmi, avtorska glasba ter uglasbljena poezija. Zasedbo sestavljajo Aljaž Lipuš, Urša Lorber ter Mojca Kamnik.

To je bila slovenska skupina Hedera Vento na radiju Agora to soboto. Na današnji dan leta 1929 so pa v Hollywoodu podelili prve filmske nagrade Oscar. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, kako velik simbol filmske umetnosti bodo postale. V Sloveniji pa podeljujejo nekaj drugega. Osrednji gledališki festival v Sloveniji letos obeležuje svojo 61. Izvedbo. Festival Borštnikovo srečanje v 14 dneh ponudi več kot 50 različnih dogodkov, ki so povezani z gledališko ustvarjalnostjo. Pretežno gre za visoko kakovostne predstave, tako slovenske kot tuje produkcije. V kratkem prisluhnite, kaj vam festival Borštnikovo srečanje prinaša letos. Vse podrobnosti sledijo takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Umetniški direktor festivala Borštnikovo srečanje izpostavlja, da je gledališče za vse, tudi če nismo poznavalci literarnih ozadij uprizoritev ali redni obiskovalci gledališč. Nam nabor predstav na Borštnikovem srečanju prinaša zajeten šopek slogovno, estetsko in tematsko različnih izkušenj, ki nagovarjajo vsakodnevna preizpraševanja in doživetje vsakega izmed nas. Kaj festival Borštnikovo srečanje, ki pritegne obiskovalce iz različnih koncev Evrope, prinaša letos, izveste zdaj v prispevku Nike Škof.
3: Mesec dni nas loči od festivala Borštnikovo srečanje, ki je osrednji največji in najstarejši gledališki festival v Sloveniji. V zadnjih letih prinaša tudi številna tuja gostovanja in tako obogati slovenski gledališki prostor. Aleš Novak, umetniški direktor festivala Borštnikovo srečanje, kot je omenjeno, torej en mesec približno nas loči od začetka festivala, kako potekajo priprave?
4: Priprave potekajo tako kot vsako leto, normalno, po planu, brez kakšnih posebnih težav. Nič nepredvidljivega se ni zgodilo, čeprav so nekatera gostovanja tehnično, logistično, prostorsko zahtevnejša od drugih, ampak je ekipa, ki pripravlja v ozadju festival Borštnikovo srečanje, v resnici zelo izkušena, in tak recimo zahtevnejša gostovanja predstavljajo pravzaprav nek poseben ustvarjalno-tehnični izziv tudi za izvršno produkcijo, tako da v bistvu smo praktično že skoraj pripravljeni, vse je usklajeno, tudi predstave so umeščene v prostor, tehnična podpora je zagotovljena in v tem trenutku se veselimo samo še tega, da se gledalci, občinstvo ustrezno odzove, da si izberejo predstave in upamo seveda ponovno na polne dvorane.
3: Kot ste omenili, torej gre kar za tehnični, logistični zalogaj v 14 dneh, ko bo festival tekel med 8. in 21. junijem, boste ponudili več kot 50 različnih dogodkov. Gre za različne programske sklope. Zanima me, kako in katere oblikujete vi z mislijo na gledališče, publiko, strokovno javnost?
4: Festival Borštnikovo srečanje je na ravni osnovnih konceptualno-vsebinskih usmeritev zasnovan kot nek pregledni festival ustvarjalne moči slovenskega gledališča z dodatkom mednarodnega gledališča z dodatkom nekaj tujih gostovanj, ki omogočajo slovenskim gledalcem pa tudi ustvarjalcem vpogled v neko evropsko relevantno avtorsko poetiko pri vsaki od teh predstav. Sicer pa velja, da je programsko jedro festivala vsako leto izbor najzanimivejših, najbolj vznemirljivih, nemara tudi najboljših slovenskih gledaliških predstav v tekmovalnem programu. Tega vsakič pripravi selektorica ali selektor, ki ga imenujem leto dni vnaprej. In v ta programski sklop selektor sme uvrstiti med 8 in 12 uprizoritev in v zadnjem času je to število vedno pravzaprav 12, tako da je logistično in na ravni priprave urnika vedno velik izziv umestiti tako veliko število gledaliških predstav v tako kratek čas. Vedeti je namreč potrebno, da se tekmovalni program običajno pričenja v soboto, torej ne že v ponedeljek, ampak šele 6 dni kasneje v soboto in traja tanko teden dni do naslednje sobote. V nedeljo že podelimo festivalske nagrade. To pomeni, da je potrebno 12 predstav umestiti recimo v 7 dni. To je pa lahko, zlasti kadar so te predstave daljše ali kadar so zelo zahtevne, tudi kar velik izziv. Tako da ni redko, da imamo na festivalu 3 ali 4 gledališke predstave na dan. To seveda pomeni recimo 2 tekmovalni, pa še kakšna v spremljevalnem programu. Tako da je ponudba zanimivih vsebin, zanimivih predstav, pa tudi drugih dogodkov za gledalce, kar velika in pestra. In za naš festival, ki mislim, da je v zadnjih letih dosegel neko zrelo programsko strukturo, pogosto predstavlja tudi izziv. Maribor vendarle ni tako zelo veliko mesto, dobrih 100.000 prebivalcev imamo in v tem smislu nismo vele mesto, kot je recimo Berlin ali pa Zagreb, kjer je potencialnega občinstva tudi mnogo več, tako da ena od pomembnejših nalog razvojnem smislu seveda našega festivala je razvoj novih občinstev, negovanje obstoječih občinstev in posredovanje informacij o tem, kako zanimive predstave so na voljo čim širšem okrogu zainteresiranega občinstva. Zdaj ob tekmovalnem programu, o katerem se zdaj pogovarjava, so standardizirani programski sklopi še spremljevalni program, v katerega kot umetniški direktor uvrstim izbor slovenskih uprizoritev in tujih uprizoritev, ki sem jih prej že omenil. Pri slovenskih uprizoritvah sledim načelu reprezentativnosti in relevantnosti posamezne uprizoritve za recimo dosežek ali pa podobo, estetsko podobo gledališke sezone, v kateri je opravljen ta izbor, se pravi gre za predstave, ki v pomembni meri vplivajo na stanje slovenskega gledališča in pogosto tudi nakazujejo recimo neke estetske smernice potencialnega razvoja, smeri, v katere bi se lahko slovensko gledališče razvijalo v prihodnosti. Tako da izbor predstav v spremljevalnem in tekmovalnem programu je vedno znova na nek način reprezentativna slika slovenske gledališke sezone prejšnjega leta, v katerem poteka in na nek način tudi seveda aktualnega stanja ustvarjalne moči slovenskega gledališča. Hkrati so pa te predstave pomembne tudi zaradi tega, ker si jih ogledujejo tuji gledališki profesionalci, kritiki, publicisti in na ta način dobijo pogled v gledališko dogajanje v Sloveniji, s čimer se potencialno odpirajo tudi možnosti za sodelovanja, bodi si gostovanja predstav ali pa za povabila slovenskim gledališkim ustvarjalkam in ustvarjalcem v tujino, kar je ne nazadnje ena od ustanovnih nalog Festivala Borštnikovo srečanje. Vsako leto povabimo k sodelovanju tudi študente Ljubljanske gledališke šole, ki so pomemben del Festivala Borštnikovo srečanje, ne samo kot gledalci, spremljevalci, pač pa tudi kot aktivni udeleženci. Letos imamo 5 ali 6 njihovih študentskih produkcij v programu in še nekaj drugih aktivnosti v povezavi z Akademijo za gledališče, ki bo letos praznovala 80-letnico svojega delovanja, tako da je za njih to še posebej slavnostno sodelovanje, kar nas zelo veseli in tudi ta segment programa, ki se imenuje Študentsko gledališče, pripravljamo v tesnem sodelovanju s predstavniki Akademije za gledališče. Ob tem pa vsako leto pripravimo še dodatni program, se pravi niz dogodkov, ki ne sodijo v nobeno od omenjenih kategorij. To so običajno pogovori, okrogle mize, mednarodne konference, predstavitve strokovne literature, in dogodki, kot so recimo glasbeni ali pa glasbeno-gledališki koncerti, teh bo letos kar nekaj. Pri pripravi teh dogodkov imamo nekaj stalnih organizacij, s katerimi sodelujemo, stanovskih, strokovnih združenj in ti dogodki v pomembne meri zaokrožujejo festivalsko dogajanje, reflektirajo trenutek, v katerem se nahaja slovensko gledališče in omogočajo nek pogovor, nek premislek, nek še bolj poglobljen vpogled v gledališko ustvarjalnost.
3: Nekoliko bi se dotaknila še programskega sklopa, ki ste ga že omenili, torej gostovanja tujih producentskih hiš in gledaliških skupin. Letos bomo na festivalu Borštnikovo srečanje lahko spremljali 5 tujih predstav, pa tudi 2 uprizorjeni predavanji, ki sta del posebnega sklopa, ki ga bova še nagovorila. Že tradicionalno lahko eno izmed tujih predstav spremljamo že prvi dan, nekako prvi teden je zaznamovan z tujimi gostovanji. dokler se potem ne začne tekmovalni. In pa seveda sama otvoritvena slovesnost, ki je slavnostno odprtje festivala, ki pa je umeščena na petek. Katere predstave ste izbrali za gostovanje na letošnjem festivalu? Morda, če izpostavite, kaj vas je pri posamezni prepričalo, da ste jo povabili na odre v Maribor?
4: Festival se pričenja s predstavo italijanske gledališke skupine Kepler 452 Place of Safety, potovanje v osrednje Sredozemlje, ki je dobila več pomembnih gledaliških nagrad, med njimi tudi najvišje priznanje za najboljšo italijansko gledališko predstavo lanskega leta, premijo UBU, kar je zelo pomembna referenca, recimo primerljiva z Grand Prix festivala Borštnikovo srečanje. Ta predstava je zanimiva tudi zaradi tega, ker gre za vzorčen primer dokumentarnega gledališča. Gledališka skupina Kepler se je odpravila na petedensko potovanje po Sredozemlju, kjer je spremljala migrantske tokove in migracije, ki potekajo med Severno Afriko in med italijanskimi pristanišči. V tem času so rešili več kot 150 migrantov in o tem pripravili gledališko predstavo, ki si jo bomo lahko ogledali že prvi dan festivala. Dan kasneje, v torek, sledi v spremljevalnem programu izvrstna gledališka adaptacija pomembnega romana Johana Harstada Max, Miša in tetovska ofenziva v produkciji Zagrebskega gledališča mladih. Režiral jo je režiser, ki je večino časa aktiven v Sloveniji, Ivica Buljan. In še ena predstava v produkciji Hrvaške osrednje gledališke hiše HNK z naslovom Zares, ki bo na sporedu nekoliko kasneje, in sicer v četrtek 18. junija. Gre za avtorski projekt Tomislava Šobana, v katerem igrata slovenskemu in mariborskemu občinstvu dobro poznan igralec iz obdobja Tomaža Pandurja in Nina Violič. No, slavnostno odprtje festivala je pa tudi letos namenjeno ali pa bo ga zaznamovala tuja, povabljena gledališka predstava. Običajno je to večji format predstave, tudi tokrat je tako. Goste prihaja gledališka skupina La Veronal, ki jo vodi Marcos Moro. Predstava z naslovom Sonoma je velika mednarodna koprodukcija, pri kateri so sodelovali številni najuglednejši evropski producenti in je eden gotovo od biserov letošnjega festivala. In predstave tega formata, ki so tako mednarodno odmevne in uveljavljene, jih je kar zahtevno dobiti in se dogovoriti za gostovanje iz več razlogov, med drugim tudi zaradi tega, ker so te predstave lahko planirane oziroma razprodane v smislu gostovanj več let naprej. Tako da festival se ne pripravlja samo od konca prejšnjega festivala do začetka naslednje edicije, ampak se pripravlja v nekaterih segmentih v zadnjem času, to vedno bolj izrazito, tudi daljše obdobje v naprej, in za nekatere odmevne gledališke predstave potekajo pogovori tudi za 2 ali 3 leta vnaprej, in tako je tudi recimo v tem trenutku. Torej, gledališke predstave tako uveljavljenih evropskih avtorjev, ki so zelo iskani seveda in jih želijo vsi festivali in vsa gledališča, ni mogoče dobiti z danes na jutri, nekaterih pa pravzaprav sploh ni mogoče pripeljati v Slovenijo, ker so preprosto razprodane v celotnem času njihovega recimo gledališkega življenja. V soboto se pričenja tekmovalni program, o katerem sva že govorila, in ta tekmovalni program potem občasno dopolnjujejo še nekatere predstave v spremljevalnem sporedu, kot je recimo Boško in Admira, predstava produkcije slovenskega mladinskega gledališča UIBU, predstava produkcije Teatru Matita in Cankarjevega doma, pa še ena predstava, ki prihaja k nam iz Francije, L'Addition, v režiji Tima Echelsa, ki ga poznamo kot ustanovitelja Force Entertainment, zelo uveljavljene evropske gledališke skupine, ki je bila že prisotna na festivalu Borštnikovo srečanje, in pa projekt, ki ga zaznamuje nenavadna umestitev v prostor, avtorski projekt Ladje, ki je nastal v sklopu Evropske prestolnice kulture in bo uprizorjen na obronkih Pohorja.
3: Tako, tudi to sem želela nagovoriti, namreč večino predstav sicer postavite na oder Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, torej v domačo hišo, vendar to niso edina prizorišča festivala, napolni namreč celo mesto in kot ste sedaj omenili že ladje, ki se bodo dogajale v Pohorskem gozdu, pa imamo tudi priložnost videti predstavo, ki se bo odvijala v Vinagovi kleti. Kaj to vrstni prostori prinašajo festivalu in kaj govorijo o gledališki produkciji?
4: Razlogi za umestitev na nestandardna prizorišča so seveda različni. Zelo pogosto gre za konceptualno odločitev avtorske ekipe, ki predstavo pripravlja. V primeru Ladi je že tako, tudi v Gorici je bila ta predstava odigrana na podobnem prizorišču. In ko povabimo predstavo, ki ima recimo zahtevnejšo umestitev v prostor, moram mogoče najprej povedati to, da za razliko od nekaterih drugih slovenskih gledaliških festivalov, mi ustrajamo na tem, da se gostovanje mora dejansko zgoditi v Mariboru. Torej, če predstava iz katerega koli razloga ne bi mogla gostovati v Mariboru, je zelo verjetno tudi ne bomo gledali v okviru festivala. Tako da po nekih prvih pogovorih z ustvarjalno ekipo predstave, festivalska produkcijska ekipa predlaga nekaj možnih lokacij, ki jih poznamo bodi si od prej ali pa tudi takih, kjer še ni bilo gledaliških predstav in potem sledi nekaj ogledov možnih lokacij, na podlagi katerih se potem ustvarjalci predstave in festivalska zvedbena ekipa odloči, katero bi bilo najprimernejše. Zdaj, ta širitev festivala v mesto se mi zdi zelo pomembna, ker mislim, da se mora gledališče približati ljudem. Sodobno gledališče je drugačno, diha drugače, prinaša drugačne vsebine in tudi ustvarjalni pristopi so drugačni, kot je to bilo še pred desetletji. In v tem smislu je danes bolj običajno ali pa manj neobičajno, če se predstave igrajo tudi izven gledališke hiše. Festival seveda poteka v največjem delu v SNG Maribor, vendar imamo vsako leto več predstav tudi v Lutkovnem gledališču Maribor, v okviru centra Minoriti. Naše predstave so gostovale tudi že na drugih mariborskih odrih, intimnem odru, v kleti Narodnega doma in tako naprej, da ne naštevam vseh. Prizorišča, kot so Vinagova klet ali pa eksterijeri, so pa seveda posebna in so odvisna pač od nekih specifičnih potreb vsakokratne predstave. Zdi se mi pomembno, da festival se kapilarno širi po mestu, kolikor je to le mogoče. Dele programa smo izvajali tudi že na mariborskih gimnazijah in vse to je priložnost, da gledališče nagovarja ljudi, ki morda ne bi zašli v neko gledališko hišo, ker se jim morda zdi, da je to nekako povezano z razumevanjem neke privzdignjene kulture in se ljudje ne počutijo nagovorjeni v smislu, da bi, ali pa imajo kakšne druge pomisleke v zvezi s tem, da bi jo obiskali, ko pa vidijo predstavo na neki drugi lokaciji, kot je recimo Židovski trg ali kaj podobnega, pa se vzpostavi nek neposreden stik, ki lahko tudi vpliva na percepcijo kulture umetnosti pri ljudeh in to se mi zdi, da je pomembno poslanstvo. Če navdušimo vsako leto z izvedbo festivala nekaj deset novih gledalcev, se nam zdi, da je to pomemben dosežek, na katerega smo lahko ponosni in izbira drugih lokacij je tudi eden od recimo elementov, ki k temu lahko prispeva. Pri čemer so pa nekatere predstave preprosto iz tehničnih razlogov ni mogoče odigrati drugje, kot na neki nenavadni ad hoc organizirani lokaciji, Pogosto se nam pa zgodi tudi to, da imamo v enem dnevu toliko predstav na sporedu, da moramo poiskati alternativna prizorišča. Morda je manj poznano dejstvo to, da posamezne predstave, ki se zgodijo nekega dne zvečer, imajo recimo dvodnevno predhodno tehnično postavitev. Danes sodobna gledališka predstava, zlasti zahtevnejša, estetsko dodelana, ne more priti tehnična ekipa v gledališče na dan predstave zjutraj in v nekaj urah pripraviti vse potrebno za izvedbo predstave. Recimo naša otvoritvena predstava skupine La Veronal Sonoma se bo pripravljala dva ali več dneva pred petkom, to pomeni, da praktično od torka zvečer potekajo priprave na velikem odru SNG Maribor za predstavo, ki bo na sporedu v petek zvečer, kar seveda v smislu programiranja festivala prinaša neke dodatne izzive in terja še toliko bolj skrbno načrtovanje.
3: Ne samo zunanje lokacije, ampak tudi različne uprizoritvene forme pritegnejo različno občinstvo. Prej sem omenila, da bova nagovorila še sklop, ki vsebuje tudi dve uprizorjeni predavanji. Govorim o Creeping Performance in sicer gre za sklop festivala, ki predstavlja tudi gledališče, ki je vključujoče za različne skupine z oviranostmi, ne samo, da se prilagodi gledališče na način, da so lahko ljudje kot gledalci, kot uživalci teh vsebin, ampak jim vrsto let skozi festival ponudite tudi prostor na odru. Kaj, s katerim težiščem bomo lahko spremljali?
4: Letos ni prvič, da festival Borštnikovo srečanje v program vključuje tudi vprašanje vključenosti skupin, ki imajo recimo neke drugačne izhodišča, tako za spremljanje gledališke umetnosti kot tudi za ustvarjanje, za kreacijo. K sodelovanju smo povabili ljubljansko založbo in produkcijsko hišo Maska, ki je v eni od svojih revij tematizirala Creeping Performance, kot se ta pojav v mednarodnem prostoru imenuje. In v tem programskem sklopu o estetiki dostopnosti se bo zvrstilo več dogodkov, predavanje, okrogla miza in dva umetniška dogodka, pri katerih sodelujejo ustvarjalci, ki imajo različne vrste oviranosti. Ta sklop pripravljamo s Sašo Sentičem, ki je eden od vodilnih strokovnjakov in raziskovalcev tega področja. On bo tudi izvedel seminar v okviru te konference. Prva predstava se imenuje Pas Moa. Avtorica je Diana Anselmo, ki je v mednarodnem prostoru uveljavljena in dobro poznana. Sledi tudi pogovor o izidu nove številke revije Maska, ki bo posvečena tej tematiki, in druga predstava avtorja Daliborja Šandorja se imenuje This Lecture on Something Very Special. Tako da sklop se stavljajo reflektivni dogodki, dogodki, ki širijo, poglabljajo polje razumevanja te ustvarjalnosti, in umetniški dogodki, ki prinašajo pač nek, po moje, zelo zanimiv pogled v ustvarjalnost te skupine ljudi.
3: Preden zaključiva pogovor, pa velja omeniti vsaj še dve točke. Prva izmed njih je tudi poseben programski sklop, ki je letos namenjen Tomažu Pandurju. Ob desetletnici njegove smrti ste pripravili tako različne dogodke, kot pa tudi predstavo, ki ste umestili v program festivala.
4: Tomaž Pandur je eden najprepoznavnejših in najbrž mednarodno najbolj uveljavljenih gledaliških ustvarjalcev, ki izvira iz Maribora, ki je tesno povezan tudi z to gledališko hišo, v kateri poteka festival Borštnikovo srečanje. Je eden največjih ambasadorjev slovenskega gledališča v širšem, ne samo evropskem, ampak svetovnem kulturnem prostoru. In v tem, približno v tem času mineva 10 let, odkar je mnogo prerano in nepričakovano umrl pri delanju ene od predstav v Makedoniji. V sodelovanju z umetnostno galerijo Maribor smo pripravili razstavo izbranih fotografij, iz predstav, ki jih je režiral Tomaž Pandur v tem mariborskem obdobju. Naj seveda podarim za tiste ljudi, ki tega morda ne vedo, da Tomaž Pandur ni bil samo gledališki režiser, ampak je bil tudi eden najmlajših umetniških vodij in tudi v Mariboru je deloval kot umetniški vodja drame in je bil pri tem tudi zelo uspešen. Tega morda kdo ne ve. V obdobju njegovega umetniškega vodenja je Mariborska drama bila dejansko center relevantnega slovenskega gledališkega dogajanja, kjer so režirali številni vrhunski režiserji in v tem obdobju so nastale nekatere kultne gledališke predstave, ki se jih mnogi gledalci in mnogi obiskovalci Festivala Borštnikovo srečanje spomnijo še danes. Ob tej razstavi, za katero bomo organizirali tudi voden ogled, pripravljamo tudi okroglo mizo oziroma pogovor o mariborskem obdobju Tomaža Pandurja, na katerem bodo sodelovali zanimivi sogovorniki. Vodila ga bo Vesna Milek, ki je dobra poznavalka dela Tomaža Pandurja in v nekem obdobju ga je spremljala kot novinarka tudi na teh turnejah v tujini. Pripravljamo projekcijo oziroma dve ponovitvi projekcije dokumentarnega filma Nebo nad Madridom, ki ga je pripravila prav tako spremljevalka, sopotnica Tomaža Pandurja, producentka in režiserka Dragica Petrovič in ob tej priložnosti si bo publika lahko ogledala tudi uprizoritev Imakulata, ki je na nek način označena ali pa prepoznana kot zadnja Tomaževa gledališka predstava, ki jo je pripravljal v sodelovanju z Natašo Matjašec in dramo tukaj v Mariboru. In po njegovi smrti je to predstavo nekako dokončala, zrežirala, pripravila v sodelovanju z Natašo Matjašec, Tomaževa stalna sodelovka in sestra, dramaturginja in režiserka Livija Pandur. Tako da to je nek poklon Festivala Borštnikovo srečanje gledališkemu vizionarju Tomažu Pandurju.
3: Sklop, ki sva ga že omenila, vendar o njem še nisva spregovorila več besed, je sodelovanje z Akademijo za gledališče, film, radio in televizijo iz Ljubljane. Sodelovanje je utečeno, tradicionalno, pomembno za obe strani in prav to me zanima. Kaj festival Borštnikovo srečanje prinaša Akademiji, kaj Akademija prinese na festival?
4: Jaz si predstavljam, da festival mladim ljudem, ki jih zanima gledališče, ki študirajo gledališče različne študijske smeri, seveda ne samo študentje igre, v tako intenzivnem in strnjenem časovnem obdobju dobijo pogled v številne predstave, slovenske, tuje, mnogih med njimi ni mogoče videti nikjer drugje v Sloveniji, zlasti to velja seveda za tuja gostovanja, pa tudi sicer v relativno kratkem času lahko vidijo neki zbor vrhunskih slovenskih gledaliških predstav. Tako da to je neko obdobje intenzivnega druženja z gledališčem, nekega sodelovanja v strokovnem delu festivala, v pogovorih, okroglih mizah, delavnicah, ki jih vsako leto pripravljamo tudi za posebej za študente. Tako da jaz to na nek način vidim kot nek razširjen študijski proces, ki bogati, dopolnjuje programe, ki jih izvaja Akademija in v tem smislu se mi zdi, da je to za študente res pomembno. Tako da vsako leto si prizadevamo, da bi bili študentje čim bolj intenzivno in za čim daljše obdobje vključeni. To ni vedno enostavno, zaradi tega, ker festival sopada z obdobjem njihovih izpitov, tako da smo na pobudo AGRFT za teden dni zamaknili letošnjo izvedbo festivala, kar študentom omogoča še večjo in še intenzivnejšo vključenost v festivalsko dogajanje. Ob tem pa seveda študentje sodelujejo tudi s svojimi programi. Vsako leto predstavijo, kaj pa vem, med 4 in 7 recimo študentske produkcije, ki jih pripravljajo na različnih ravneh študijskega procesa, od recimo drugega semestra pa vse do magistrskih programov. To so študijske predstave, ki so izbrane zaradi tega, ker so recimo posebej uspešne in si jih ogleda tudi veliko ljudi, ki jih zanima, kako delajo študentje in kdo so prihodni nosilci repertoarja in gledališke estetike in gledališkega dogajanja v Sloveniji. Tako da se nam to zdi zelo pomembno. Hkrati so pa študentje del festivalske atmosfere in dogajanja in svojo prisotnostjo so seveda vedno znova tudi najbolj zagreti podporniki starejših kolegov in kolegic na odru, ki jih imajo zaradi te podpore seveda zelo radi in se jim zdi zelo pomembno, da so študentje čim večjem številu prisotni, ker je atmosfera vzdušje na festivalu in na predstavah povsem drugačno, kadar je zastopanost študentov visoka.
3: Tako podrobno ste predstavili program Festivala Borštnikovo srečanje, ki se bo začel 8. junija in trajal do 21., ko bo dan, ko so tudi podeljene nagrade, ki jih povezujemo s Festivalom Borštnikovo srečanje. Pred koncem morda še povabilo širši publiki, kaj po vašem mnenju gledališče prinaša v življenje ljudi, kaj so pa morda neki nesporazumi ali pa napačne predstave, ki si jih tudi Festival Borštnikovo srečanje s svojim pestrim in bogatim programom trudi presegati?
4: Mislim, da je ena od najbolj problematičnih nesporazumov je ta, da je gledališče zahtevno, dolgočasno in da je namenjeno zelo ozkemu krogu ljubiteljev visoke umetnosti. To, mislim, ne vem, če je sploh kdaj držalo, ampak zdaj pa že zelo dolgo časa zagotovo ne drži več. Sodobno slovensko gledališče obravnava aktualne teme, teme, ki nas zadevajo vse, vsak dan in na različne načine. Tako da v tem smislu je recimo obisk gledališča lahko nekaj, kar nas na različne načine bogati, kar nam širi neka obzorja, spoznanja, razumevanje sveta, v katerem živimo in tudi razumevanja samega sebe v tem svetu ni prezahtevno, ni hermetično, tudi če nimamo, kako bi rekel, nekega posebnega predhodnega poznavanja poglobljenega o literaturi, o dramski literaturi, o gledališkem dogajanju in tako naprej, nam gledališče še vedno omogoča neposredno izkušnjo, ki je pomembna. Tako da ta nesporazum bi kazalo preizkusiti res s kakšnim ogledom dobre gledališke predstave v sklopu Festivala Borštnikovo srečanje in se nam lahko odpre, zlasti tistim, ki gledališča ne obiskujejo ali pa festivala še ne poznajo, neka nova obzorja. Ne, lahko vidimo, da smo zamujali neke vsebine, neke dogodke, ki nas na različne načine polnijo. Tako da to se mi zdi nekaj, kar bi bilo moje priporočilo ljudem, če ne obiskujete gledališča, če vas umetnost ne zanima ali pa če mislite, da vas ne zanima, namenite nekaj ur svojega časa, pridite, obiščite, izberite se dogodek in prepričan sem, da tega ne boste obžalovali. Festivalska ekipa se izrazito potrudi, da so informacije o vsebinski programski ponudbi dobro dostopne in zelo razumljive. Imamo sodobno in vsebinsko bogato spletno, pridite, obiščite, izberite se dogodek in prepričan sem, da tega ne boste obžalovali. Festivalska ekipa se izrazito potrudi, da so informacije o vsebinski programski ponudbi dobro dostopne in zelo razumljive. Imamo sodobno in vsebinsko bogato spletno stran,

0: nje, spremljate urnik, novice, kupite vstopnice, si prenesete dogodke v svoje koledarje in tako naprej. In ob vseh publikacijah, ki jih festival izda, ob programskem katalogu, ob zloženkah z urnikom, v katerih boste našli vse informacije, sem prepričan, da boste lahko izbrali tudi nekaj dogodkov, za katere se vam zdi, da vas zanimajo. Veseli vas bomo, pričakujemo vas in upam, da se vidimo čim večjem številu junija v Mariboru.
1: Na Radio Agora ste slišali pogovor z umetniškim direktorjem festivala Borštnikovo srečanje, ki Maribor junija napolni s kakovostnim pregledom predvsem slovenske, pa tudi tuje sodobne gledališke ustvarjalnosti. V 14 dneh imate na voljo zgoščen pregled najboljših uprizoritev preteklega koledarskega leta, kot tudi številne strokovne dogodke. Program lahko preverite tudi na spletni strani borštnikovo.si.

Ravno smo poslušali trobentarja Huga Masekelo, ki je bil rojen v Južnoafriški republiki leta 1939, umrl pa je leta 2018. Videl je vzpon in padec apartheida, njegovo življenje pa so močno zaznamovali glasba, predvsem džez, domača celina in država, aktivizem, boj proti

apartheidu in posledično izjemna dediščina. Mesec maj pa je tudi čas številnih kulturnih festivalov po Evropi, od jazz dogodkov do uličnih predstav in pomladnih sejmov, ki povezuje ljudi skozi glasbo in umetnost. V nadaljevanju pa poslušamo Noo and the Solid String Quartet.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Še naprej ostajate v družbi Radia Agora in mene Asje Boja. Sobota je kot nalašč za počasnejši tempo, dobro družbo in glasbo, ki nas popelje malo stran od vsakdana. Ura pa se počasi tudi približuje 14. Čez nekaj trenutkov sledijo aktualno poročilo iz domačega in mednarodnega okolja. Ostanite z nami, tudi po informativnem delu se pripravljamo še veliko odlične glasbe in zanimivosti.
3: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lepo pozdravljeni znova na Radiu Agora. Po poročilih nadaljujemo naše sobotno popodansko druženje. Pred mikrofonom sem Asja Boja in do 15. ure bomo skupaj raziskovali glasbo, zanimivosti in zgodbe današnjega dne. Če ste na poti doma ali nekje drugje, hvala, ker poslušate Radio Agora.

Slišali smo pesem Pomladne sanje in vi ste v družbi radija Agora. Ali ste vedeli, da je 16. maja leta 1975 japonska alpinistka Junko Tabei postala prva ženska, ki je osvojila Mont Everest? Njen dosežek je navdihnil številne generacije raziskovalk in športnic. Kjer bomo pa še častili ženske, v drugi glasbi v nadaljevanju oddaje. Etiopske kraljice, matriarhalne skupnosti, starodavne melodije in sodobni etio jazz. V drugi glasbi bomo predstavili novi album Makeda skupine Atse Tewodros Project, ki ga podpisuje etiopsko-italijanska glasbenica Gabriela Germandi. Glasba, ki povezuje Afriko, Evropo, zgodovino in prihodnost. V etru, takoj po glasbi. Ostanite z nami.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V novi oddaji Druga glasba tokrat poslušamo album Makeda etiopsko-italijanskega kolektiva Atse Tewodros Project. Album je posvečen ženskam etiopske zgodovine in mitologije, od kraljice iz Sabe do žensk ljudstva Kunama in kandakskih kraljic kraljevstva Meroe. Etiojazz, tradicionalni instrumenti, večglasno petje in sodobna produkcija ustvarjajo mogočno zvočno pokrajino med tradicijo in sodobnostjo. Pa prisluhnimo.
3: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Danes bomo potovali v Etiopijo, a ne le geografsko, tudi zgodovinsko, mitološko in duhovno. Pred nami je album Makeda skupine Atse Tewodros Project, ki ga vodi etiopsko-italijanska pevka, pisateljica in etnomuzikologinja Gabriela Germandi. Ime albuma Makeda je etiopsko ime za kraljico iz Sabe. Toda ta album ni le poklon eni zgodovinski figuri. Gre za veliko širšo pripoved o ženskah Etiopije in Afrike, o materah, kraljicah, bojevnicah, skupnostih in spominih. Projekt združuje etiopske in italijanske glasbenike, tradicionalna glasbila, sodobni džez, afriške ritme in izrazito pripovedno moč. V skladbah slišimo jezike amharščine, kuname, gamo in gofa, slišimo pa tudi dediščino ljudskih melodij, pentatonskih lestvic in ritualnih pesmi. Album je šel pri založbi Galileo Music leta 2024. Oddajo bomo poslušali kot potovanje skozi posamezne skladbe albuma Makeda. Začenjamo pa skladbo Set Nat.

Slišali smo skladbo Sejt nad skupine Atse Tevodros Project. Naslov pomeni ženska. Pesem je posvečena ženskosti, telesu in moči ženske identitete. Besedilo govori neposredno, skoraj manifestno. Ženska ni manj vredna moškemu, temveč izvor življenja in moči. Gabriela Germandi tukaj združi tradicionalne etiopske melodije s sodobnim etiojazz izrazom. Slišali smo značilni zvok kirarja, etiopske lire, vašinta, tradicionalne flaute ter masinka, enostrunsko godalo, ki daje glasbi izrazito melanholično barvo. V glasbi Atse Tevodros projekta ni nostalgije. Tradicija ni muzej, je živa snov, nekaj, kar diha in govori v sedanjosti. Naslednja skladba nas vodi v skupnost Kunama na jugu Etiopije. Poslušamo skladbo Kotilida.

To je bila skladba Kotilida. V jeziku Kunama beseda pomeni osrednji steber tradicionalne hiše. Hkrati pa pomeni tudi mater, tisto, ki drži skupaj družino, skupnost in življenje samo. Skupnost Kunama velja za eno redkih afriških skupnosti z močnimi matriarhalnimi elementi. In prav to spoštovanje ženskega principa je eno izmed osrednjih vodil celotnega albuma Makeda. Glasba tukaj zveni skoraj ritualno. Ritmi so počasni, krožni, repetitivni, kot bi sledili dihanju ali korakom obreda. Posebej izstopajo tradicionalna tolkala kebero ter subtilna električna spremljava, ki skladbo premakne v sodoben prostor. Gabriela Germandi ne romantizira tradicije. Njene skladbe so raziskovanje spomina, kulturne dediščine in vprašanja, kako danes govoriti o identiteti brez folklorne eksotike. Naslednja skladba je posvečena eni najmočnejših figur etiopske zgodovine in mitologije. Poslušamo skladbo Saba.

To je bila skladba Saba. Saba oziroma kraljica iz Sabe je ena ključnih figur etiopske kulturne zgodovine. V etiopski tradiciji jo poznajo kot Makedo. Njena pot k kralju Solomonu je postala simbol znanja, modrosti in kulturnega prenosa med Afriko in Bližnjim vzhodom. V tej skladbi Ace Tewodros Project ustvari skoraj meditativno atmosfero. V ospredju je glas Gabriele Germandi, ki deluje kot pripovedovalka starodavne zgodbe, medtem ko kora senegalskega glasbenika Kava Sisoka odpre prostor zahodnoafriškim vplivom. Album Makeda je zanimiv tudi zato, ker Etiopije ne predstavlja izolirano. Ves čas poudarja povezave med afriškimi kulturami, med tradicijo in diasporo, med preteklostjo in sodobnim svetom.

Poslušate oddajo Druga glasba in album Makeda skupine AC Tevodros Project. Do zdaj smo slišali štiri skladbe, ki tvorijo jedro albuma Setnat, Kotilida, Saba ter Baranše. Vse štiri govorijo o ženskah kot nosilkah spomina, skupnosti, modrosti in zgodovine. Album združuje etio jazz, tradicionalna glasbila in sodobne aranžmaje. Ob Gabrieli Germandi sodelujejo številni glasbeniki iz Etiopije, Italije in Senegala. V nadaljevanju bomo poslušali še skladbe, ki govorijo o spoštovanju žensk, skupnosti, starodavnih kraljicah in celo o Lusi, eni najstarejših človeških prednic najdenih prav v Etiopiji. Z vami sem Asja Boja.

Poslušali smo skladbo Bončo. To je ena najbolj neposrednih in družbeno angažiranih skladb albuma. Besedilo govori o spoštovanju žensk. O tem, da družba od žensk prepogosto zahteva breme sveta, ne da bi priznala njihovo moč in pomen. Pesem prihaja iz tradicije ljudstva Gamo in ima skoraj kolektivno energijo kot poziv skupnosti. Ritem je izrazito pulsirajoč, glasovi pa delujejo kot skupinski odgovor, skoraj protestna pesem. Prav ta preplet političnega sporočila in tradicionalne glasbene forme daje albumu posebno moč. Naslednja skladba pa nosi naslov Dink Hona.

Slišali smo skladbo Ding Hona. Besedilo govori o raznolikosti človeštva, o svetu različnih barv, kultur in identitet, ki bi lahko sobivale v harmoniji, če jih ne bi razdirali konflikti, sovraštvo in nasilje. V glasbenem smislu gre za eno bolj odprtih in zračnih skladb albuma. Električni kirar, bas kitara in subtilni sintetizatorji ustvarijo skoraj lebdeč občutek, medtem ko tradicionalna ritmika ostaja trdo zasidrana v etiopski glasbeni dediščini. AC Tewodros Project tukaj zelo jasno pokaže, da etio jazz ni zgolj slog ali žanr, je prostor dialoga.

Poslušali smo skladbo Hendeke. Pesem je posvečena kandakskim kraljicam kraljestva Meroe, starodavne nubijske civilizacije, povezane tudi z etiopsko zgodovino. Besedilo govori o bojevnicah, kraljicah in ženskah, ki so vodile vojske. Glasba pa temu sledi z mogočno ritmiko in skoraj ceremonialnim značajem. Zanimivo je, kako album ves čas odpira drugačen pogled na zgodovino Afrike. Ne kot zgodovino kolonialnih ran, temveč kot zgodovino civilizacij, znanja, ženskih voditeljic in kulturne moči.

0: Koro, zahodnoafriško harfo, ki prostoru doda skoraj mistično resonanco. Pesem zveni kot himna, počasno dostojanstvena in ceremonialna. Album Makeda je pravzaprav konceptualno delo. Vsaka skladba je poglavje iste zgodbe. In zdaj prihajamo do zaključka. Poslušamo še skladbo Lucy.
1: Oh,

Ravno slišana naslovna skladba Makeda nas znova vrača k podobi kraljice iz Sabe. Toda tukaj Makeda ni le zgodovinska oseba, postane simbol ženskega spomina, modrosti in kontinuitete. V skladbi slišimo tudi

0: Za konec smo poslušali skladbo Lucy. Lucy je ime fosila ene najstarejših človeških prednic, odkrite v Etiopiji leta 1974. In prav s to skladbo se album simbolno vrne k začetku človeštva. Besedilo govori o Afriki kot izvoru jezika, ritma in človeškega spomina. Glasba pa se umakne v bolj intimno, skoraj meditativno zvočnost. Album Makeda skupine Atse Tewodros Project je mnogo več kot glasbeni projekt. Je raziskovanje zgodovine, ženskega glasu, afriške dediščine in sodobne identitete. Gabriela Germandi in njeni sodelavci ustvarijo prostor, kjer se etio jazz sreča s tradicionalnimi rituali, poezijo in sodobno produkcijo. To je bila oddaja Druga glasba. Družbo sem vam delala Asja Boja.
1: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
2: Agora Divan.
3: Vsak dan od 13. do 15.
0: Drage poslušalke in poslušalci, ura se približuje 15. in čas je, da se za danes tudi že poslovim. Z vami sem bila Asja Boja. Hvala za družbo, prijetne trenutke in pozornost. Želim vam še lepo sobotno popoldne, veliko dobre volje in seveda ostanite na isti frekvenci, ker v kratkem slišite kolegice in kolege od slovenskega sporeda ORF. Ob 18. uri pa spet vabljeni v družbo radija Agora. Več informacij o našem sporedu najdete na spletni strani agora.at. Lepo soboto še naprej želim in nasvidanje.

0: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored.

0: Domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored v RF.
2: Ko sem še majhen bil, sem bil vesel.
3: Narodna iz 60-ih.
2: Sem svojo mamico prav rad imel.
3: To je narodna zabavna iz 80-ih.

0: nastopa od danes.
1: Kot vsako noč se luč priške.
2: Moj radio, glasba za nas.
3: Slovenski spored ORT.

Takole trio Boškin z valčkom za njo. Ja, poslušalke in poslušalci, če ste si priskrbeli zaloge prigrizkov in pijače, potem lahko v nadaljevanju tega popoldneva v miru dočakate nocojšnji evrovizijski večer. Z vami bom Sara Pan s kolegicami in kolegi slovenskega sporeda ORF, pa smo pripravili zanimivo radijsko popoldne. Ostanite z nami tudi po poročilih ob štirih.

Pravijo, da upanje zadnje umre. Krasen zajtrk bo to, mi je sporočil kolega Franci Rulic, ko je odrvel mimo studija, da nabere radijske sestavine za jutrišnji zajtrk s profilom. Ko ga je povabil, vam izdam 10 pred 5, saj bomo še predtem testirali oziroma prebirali športno srce in pogledali, kje se kaj zanimivega dogaja. Iz Radencev pa se nam bo oglasil tudi Simon Ošlak Gerasimov, saj so tam odprli čez mejno likovno razstavo 10 umetnic in umetnikov iz Avstrije in Slovenije. Naše druženje danes zaključimo pravlično zlato žabo, ki pride na naše valove tik pred 6. Želim vam prijetno radijsko popoldne v naši družbi.

0: Kaj naj preberem?
1: Z knjižne police v žarišče.
0: V žarišče.
1: Če kdo še dobro knjigo išče. Išče.
0: Berem, bereš, biraj.
1: Bera je prava.
2: Prava.
1: Naj branje za vse bo spet.
0: Spet prava zabava.
1: Prava zabava.
3: Napočil je čas, da odpremo novo knjigo po izboru naših knjigotržcev. Danes pa vam bo Iris Špicer, vodja Muhorjeve knjigarne v Celovcu, približala knjigo z naslovom Športno srce.
4: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v Muhorjevi knjigarni v Celovcu. Danes bi vam rada predstavila novejšo knjigo od Mojce Gubanc. Knjiga je šla pri nas, pri naši založbi v Muhorjevi. Mojca Gubanc je slovenska pisateljica in pedagoginja, ki v svojih delih pogosto združuje mladinsko literaturo in športno tematiko. Deluje tudi kot predavateljica in publicistka, pri pisanju pa jo navdihuje predvsem svet športa ter vprašanja odraščanja, vztrajnosti in življenjskih odločitev. Njena prva knjiga Jaz košarkar pripoveduje o mladem fantu Blažu, ki skozi šport odkriva svoje vrednote, se sooča s poškodbami in išče ravnotežje med ambicijami ter zasebnim življenjem. Torej gre za zgodbo o odraščanju, kjer ima šport zelo pomembno vlogo pri oblikovanju osebnosti. Podobne teme avtorica razvija tudi v svojem novejšem delu Športno srce, kjer v ospredje postavi mladega športnika Sebastijana. Roman spremlja Sebastijana, ki je že od mladosti močno predan športu, predvsem vzdržljivostnim disciplinam. Njegov cilj je jasen – postati vrhunski športnik. V gimnaziji spozna dekle, ki se prav tako profesionalno ukvarja športom in med njima se razvije ljubezen. Skupaj se soočata z napornimi treningi, pričakovanji in pritiski, ki jih prinaša tekmovalni šport. Avtorica skozi to zgodbo pokaže tudi psihološko plat športa. Dvome, strahove, pričakovanja in razočaranja, s katerimi se soočajo mladi športniki. Hkrati pa poudarja pomen podpore ljubezni in razumevanja v odnosih. Slog pisanja Mojce Gubanc je zelo preprost, razumljiv in blizu mladim bralcem. Zgodba je realistična, vendar hkrati spodbudna, saj bralca opominja, da je pomembno slediti sebi in ne le pričakovanjem okolice. Torej Športno srce je zgodba o športu, a še bolj o življenju. O tem, kako najti pravo pot, ohraniti strast in obenem poslušati svoje srce.
3: Takšno je Športno srce avtorice Mojce Gubanc, ki nam ga je predstavila Iris Špicer. Športno srce in lepote Gorenjske, to gre skupaj z ansamblom Pegas.

Prometno uredništvo sporoča, da zaradi srečanja ljubiteljev avtomobilizma prihaja do prometnih zastojev v Vrbi in okolici Baškega jezera. Na tem območju računajte na več kot polurno zamudo. Gneča je tudi okoli Celovškega sejmišča, priporočamo obvoz. Zaradi zimskih razmer je zaprta izletniška visokogorska cesta na Veliki Klek in predvidoma do jutri do 15 ure tudi planinska cesta Maltatal. Od cestninske postaje naprej. Promet po koroških in štajerskih cestah sicer poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.

V Štepnu v Farni cerkvi bo že čez približno 20 minut sveta maša in po maši bo koncert mešanega pevskega zbora Zdravko Munih iz Mosta na Soči in moškega pevskega zbora Janez Petjak iz Štepna. Sveta maša bo nocoj ob šestih tudi v stolni cerkvi v Celovcu s tenoristom Matjažem Samotorčanom iz Škofje Loke in orglistom Klausom Kuhlingom. Niz prireditev in dogodkov današnjega dne pa sklenimo v Bilčovsu, kjer bo mladi akcent nastopil v izobraževalnem centru ob 20. uri. Vokalna skupina Likvoti iz Postojne je posebna gostja tega večera, na katerem bodo nastopili tudi domači pevke in pevci mešanega in moškega pevskega zbora Bilka. Če se odpravljate na katerega izmed teh dogodkov oziroma na sveto mašo, vam želim prijetno vožnjo v družbi slovenskega sporeda. ORF. Z nami pa je mešani pevski zbor Bilka, poslušamo eno iz leta 1999. Ej, Vigrad, je to.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. S kolegicami in kolegi pripravljamo za vas naslednje prispevke. Tudi med slovenskimi duhovniki primankuje novih kadrov. Ali je dvojezična cerkev na Koroškem v krizi? Gost v studiju bo krški škof Jože Markec. Pesem Eurovizije na Dunaju, Slovenija je letos v znak protesta zaradi sodelovanja Izraela odpovedala svoj nastop. In v izobraževalnem centru Retzhof blizu Lipnice so v okviru evropskega projekta vabili na družinski dan s pestrim programom. To si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: Šele 6. junija je v Kantka centru v Šentjanžu v Rožu na ogled razstava akademske slikarke Klementine Golja iz Kranja z naslovom Svetlobi naproti. Kaj vidimo v njenih najnovejših slikah? In kako nastaja njena umetnost, bo razkrila jutri med 9. in 10. uro v oddaji Zajtrk s profilom. Nam pa ne bo treba čakati do jutri, lahko prisluhnemo že zdaj, kaj je Klementini Golja pomeni svetloba.
1: Svetlobo razumem na več načinov, ne samo kot fizikalni pojav, kot neko fizično pojavnost, temveč tudi v metaforičnem smislu. Kajti svetloba je tudi že zgodovinsko gledano, že v preteklosti imela veliko simboličnih pomenov, predvsem večplasten simboličen pomen in meni simbolizira predvsem življenje, rojstvo, neko odprtost, neko pozitivno naravnanost. In vse to poskušam udejaniti tudi v mojih likovnih delih. Svetloba stvari dela vidne, jih razkriva in hkrati tudi usmerja pogled. Svetlobo razumem kot neko zaznavo med vidnim in nevidnim, med tem, kar želimo videti, med tem, kar gledamo. In mislim, da zelo lepo se navezuje tudi na to večplastnost v sliki, ki jo nekako udejanjam s pomočjo tehnike kolaža. Pri čemer uporabljam razne papirje, od ročno izdelanih papirjev, papirjev, ki jih sama poslikavam in preslikavam, to so razni transparentni papirji, izrezkov iz časopisov, včasih so to tudi delci tkanine ali pa zelo strukturirani grobi delci, neke strukture, ki jih posebej pripravim in jih potem kot posamezne dele lepim na platno. Tako da pri tem gre predvsem za večplastnost oziroma kompleksnost teh kolažev in to je neka stalnica v mojem opusu, tako da ta kolaž nadgrajujem in razvijam v bistvu že vrsto let, že od akademije dalje. Pri tem nastajajo razne podobe, razni znaki, simboli in moram reči, da je zame enako pomembno tisto, kar je pod sliko, kot tisto, kar je naslikano kasneje in je videno v prvem planu. Če bi to ponazorila nekako iz psihologije, bi rekla, da je kot vrh ledene gore.

0: da je viden samo nek zgornji del, se pravi tisti del, ki je zavesten, večji del tega pa je nekako podzavestno, tako da se v teh mojih delih nekako združujeta in venomer usklajujeta oba ta različna pola.
1: Tako slikarka Klementina Golja, ki bo jutri v oddaji Zajtrk s profilom gostil urednik Franci Rulec. Beseda bo stekla tudi o njeni umetnosti, o čezmejnem sodelovanju in še o marsičem drugem. Oddaja se bo začela jutri 3 minute čez 9.

Znana Slakova melodija v izvedbi moškega pevskega zbora Vinko Poljanec in Podjunskega tria. Poslušalke in poslušalci, približujemo se 5. uri, po žurnalu pa se nam bo iz Radenca oglasil Simon Ošlag Rasimov. Se so tam odprli čezmejno likovno razstavo 10 umetnic in umetnikov iz Avstrije ter Slovenije. Naše druženje bomo danes po malce pred 6. uro sklenili s pravlično zlato žabo, ki pride na naše valove, torej tik pred 6. Sara Pan, vas vabim, da ostanete v naši družbi še naprej.

Veliki finale pesmi Eurovizije 2026 se začenja nocoj ob 21. v Dunajski štadthale mestni dvorani. Ogledali pa si ga boste lahko poslušalke in poslušalci tudi na prvem programu avstrijske radio televizije in tudi na ORF spletni televiziji. V finalu bo nastopilo 25 držav, med neposredno uvrščenimi so seveda gostiteljica Avstrija ter tako imenovana Velika četverica, Nemčija, Francija, Velika Britanija in Italija. Na Dunaju ves dan potekajo številni spremljevalni evrovizijski dogodki. Glavno središče dogajanja je tako imenovana Evropska vas na trgu pred mestno hišo, kjer se odvijajo koncerti, karaoke, nastopi plesalcev in pevcev, ter kjer bo tudi javni prostor za ogled nocojšnjega finalnega večera. ORF za ta pomemben dan pripravlja poseben program na vseh svojih televizijskih, radijskih in spletnih kanalih. Celotna Eurovizija je dostopna tudi z različnimi prilagoditvami za gluhe, naglušne, slepe in slabovidne gledalce, vključno s podnapisi, audio deskripcijo in tolmačenjem v znakovni jezik. Pričakovanje največjega evropskega glasbenega dogodka, ki naj države v svoji idejni zasnovi zbliža in povezuje, na Dunaju spremljajo tudi protesti v znak solidarnosti s Palestino in neodobravanje nastopanja Izraela na letošnji Euroviziji. Svoj nastop na Euroviziji so zato odpovedale nekatere države, med njimi tudi Slovenija. Na državni televiziji v Sloveniji pa so odločili, da letošnjega izbora za pesem Eurovizije ne bodo prenašali. Namesto bleščečega spektakla bodo večer namenili dokumentarcem, pogovorom in oddajam o Palestini ter humanitarni situaciji na Bližnjem vzhodu. Z nami je zdaj slovenska evrovizijska predstavnica Eva Boto, ki je Slovenijo zastopala leta 2012 v Bakuju. Tedaj je pesem Verjamem ni pripeljalo v finale, je pa na naše valove zdaj prišla balada s pomenljivim naslovom Kaj je to življenje?

Zaradi srečanja ljubiteljev avtomobilizma še vedno prihaja do prometnih zastojev v Vrbi in okolici Baškega jezera. Na tem območju računajte na več kot 20-minutno zamudo. Zaradi zimskih razmer je zaprta izletniška visokogorska cesta na Veliki Klek in predvidoma do jutri do 15. ure tudi planinska cesta Maltatal od cestninske postaje naprej. Želim vam srečno in varno pot.

0: Pripeval nam je komorni zbor Borovlje. Pred kratkim so v Radencih odprli čezmejno likovno razstavo 10 umetnic in umetnikov iz Avstrije ter Slovenije. Dela so nastala pri 32. mednarodni slikarski koloniji z naslovom Vinogradi obeh bregov Mure. Projekt je od samega začetka podprla oziroma ga podpirata Pomorski sejem v Gornji Radgoni in občina Avstrijske Radgone. Več bomo zdaj izvedeli v prispevku Simona Ošlaka Gerasimova.
1: Umetniki in umetnice z obeh strani meje so v prijetnem ambientu znamenitega zdravilišča v Radencih skupno ustvarjali najrazličnejša likovna dela. Vodja slovenske umetniške skupine je bila diplomirana umetnica Cvetka Hojnik.
2: Bistvo je tako, da smo ustvarili tukaj v hotelu Radin in se jim tudi zelo lepo zahvaljujemo za gostoljubnost. Tudi prebivali smo tukaj, razne slikanja smo se malo tudi podružili, vendar pa slikanje je tisto primarno, kar nas druži, umetnike z obeh strani meje. Moje dela so monokromna, to pomeni, da so v eni barvi, ustvarjam v črni barvi in se igram predvsem z teksturami in pa z oblikami.
1: Mariborska umetnica Irena Gajser izpostavlja pomembnost čezmejnega druženja med umetniki v regiji.
3: Lani sem sodelovala že v Bad Ragensburgu, ker je dejansko to, in moram reči, da je zelo prijetno, rada hodim na kolonije, ker je to tudi en način druženja, kjer si izmenjujemo izkušnje, nikoli ni preveč, nikoli vsega ne veš, vedno je kaj novega, pa tudi kontakti med nami slikarji se nekako poglobijo in to je tudi pomembno dan danes, ko je vse v medijih, v medijskih komunikacijah bolj kot pa kaj drugega. Ne?
1: Znani slikar Bogdan Čobal o svojem načinu umetniškega ustvarjanja.
4: Človek sem za motoriko, nosi seboj barvno skladnost, nosi seboj likovne teoretske osnove, ki so postale del podzavestnih, to se pravi paralelnih načinov mišljenja. In čeprav je motiv drugačen, je notranja, kontinuiteta likovnega ustvarjanja enotna.
1: Župan Avstrijske Radgone Karl Lautner na občinski ravni podpira projekt prekomejnega ustvarjanja.
5: In erster Linie durch Organisation und natürlich auch mit Mitteln, weil es muss irgendwie finanziert werden. Da werden wir allerdings wiederum von Land Steiermark unterstützt und es wechselt ja alle Jahre. Einmal ist es in Österreich und einmal ist es in Slowenien. Also diese Malerwoche an sich. Und wir waren voriges Jahr dran und jetzt ist heuer Slowenien dran und so arbeiten wir wieder auch in diesem Bereich sehr, sehr gut zusammen.
1: Od samega začetka slikarsko kolonijo podpira Pomurski sejem, kakor navaja izvršni direktor Boris Rjavec.
6: Dejansko je Pomurski sejem organizator, prvi organizator tudi bil tega. Ne? Mi na Pomurskem sejemu smo takrat iskali, mislim pač še moj predhodnik, moj oče, je takrat iskal tudi neko povezovanje. Že itak je bila dobra povezava med Radgono, bi lahko rekel, in tudi sosedno Bad Ragensburg. Ampak takrat je tudi potem še na tem kulturnem področju smo iskali neke povezave in takratni Bezirkhauptmann gospod Kranih je takrat bil zainteresiran in tako je nastala prva, bi lahko rekel, ta mednarodna slikarska kolonija, ki je, bi lahko rekel, ohranila to tradicijo, da recimo ustvarja 5 umetnikov iz Slovenije in 5 umetnikov iz Avstrije te umetnine.
1: Razstava 32. čezmejne slikarske kolonije bo v hotelu Radin na ogled še do konca meseca, avgusta pa bo na ogled tudi na sejmu Agra v Gornji Radgoni.

0: Če ne verjameš v pravljice, še pač nisi doživel svoje. Današnja govori o Zlati žabi. Sobotne pravljice so mojstrsko delo novinarja in moderatorja Nika Kupra.
1: Pisane kot vse mavrice.
2: Jona, se sobotne pravljice.
3: Kazalec, ure, greži, urovinek.
4: Čas je za naš prolični utrinek.

o zlati žabi. V mali mlaki za vasjo nekje na Koroškem so se skotili pred davnimi časi žabih iker paglavci. Nič nenavadnega, boste rekli, vendar je med temi paglavci bil eden prav poseben in čuden. Ves ostali žabi mladež je bil povsem črne barve, ta posebnež pa je bil čisto zlat. Žabja starša sta bila zaradi tega zelo v skrbeh. Pa menda nima nalezljive bolezni, je zaskrbljeno ugotavljal oče žabon. Upam, da ga ne opazijo ropari, potem so vsi mladiči v nevarnosti in mi z njimi, je s trepetajočim glasom izdavila mama žaba. Vest o zlatem paglavcu se je kot bi mignil razširila po vsem žabjem kraljestvu. In o čudnem mladiču je izvedel sam žabi kralj Kvakon VII, potomec slavnega Kvakona I, ki je odkril mlako za vasjo in jo svojo družino naselil. Od tistega dne vlada rodbina Kvakonov v mlaki in to zelo dobro, saj je žabje kraljestvo ostalo neodkrito. Roparski ptiči niso vedeli zanj in tudi drugi sovražniki ne. Vsi v mlaki so verjeli, da je zato poskrbela posebna bela kača, katera se je v prvem letu priplazila do mlake in jo je Kvakon prvi rešil, ko se je utapljala. In prav zaradi tega dogodka je Kvakona VII. Zaskrbelo, ko je izvedel za zlatega paglavčka. Poklical je vse dvorjane in dvornega čarodeja ter seveda modrega kvakeca. Ni bil le najstarejši v mlaki, je služil vsem sedmim žabim kraljem. Bil je tudi najpametnejši, čeprav tega kralj Kvakon VII. Ni rad slišal. Modri kvakec, skotil se je zlati paglavec, kaj neki to pomeni? Je vprašal žabi kralj in nadaljeval. Se uresničuje prerogba tiste kače, ki jo je moj prednik rešil smrti? Modri kvakec je malo premislil in dejal. Tista kača ni bila navadna kača, bila je bela kača in če se prav spomnim, je nosila zlato krono s 7 kamni na glavi, ko je padlo vodo. To vse vem, ga je osorno prekinil Kvakon VII. Vendar kaj pomeni zlati paglavec? Kaj pomeni zlati paglavec, so ponovili dvorjani. Modri kvakec je mirno nadaljeval. Krona je beli kači padla v vodo in Kvakon I. je dejal, da jo ne najde nikjer. Vendar so si pripovedovali, da je Kvakon I. kronco našel in skril pred kačo. To sploh ni res, je jezno zagodrnjal Kvakon VII. Za kronco bi vedel, če bi bila v naši mlaki. Čista laž, so dodali dvorjani. Kakorkoli že, je nadaljeval modri kvakec, Kvakon I. je od bele kače zahteval za rešitev zaščito pred sovražniki, ker je vedel, da ima bela kača čarobno moč. In ta mu je dejala, da bo mlako ščitila s pomočjo kronce. Vsak kamen v njej bo mlako ščitil za vladavino enega rodu in da kronca izgubi po 7 rodbini moč, če jo bela kača ne bo med tem nosila na glavi. Ob tem podatku je kralj Kvakon VII, ki res ni bil najpametnejši, začel šteti svoje prednike. Kvakon I., Kvakon II., Kvakon III., 4., 5., 6. Za žabonsko voljo, jaz sem 7. rod, je pomenljivo ugotovil.

čudovinska ugotovitev, so vsi dvorjani občudujoče izjavili. Modri kvakec pa je le prikimal. Kronco moramo vrniti, saj izgublja svojo moč, zlati paglavec opozarja na to. Vendar kralj Kvakon VII. O tem ni hotel nič slišati. Rojstvo zlatega paglavca je golo na ključe. Kronce s sedmimi kamni v naši mlaki ni. Edina kronca tu je ta, ki jo nosim na glavi. Vsakdo je vedel, da ima krona Kvakonov 7 kamnov, saj so se o tem učili vsi že v mali šoli paglavcev. Vendar nobena beseda modrega kvakeca ni več pomagala. Nihče ni verjel njegovi besedi. Tako so minevali tedni, zlati paglavček je rastel in postajal vse lepši. Kralj Kvakon, ki se je imel za najlepšega, je začel zavidati mladi žabi. Ovenčal se je zlatimi verižicami in prstani iz svoje zakladnice in sedel v plitvi vodi ter glasno razglabljal. Kvak, najlepši sem, kvak, ves se svetim. In tudi dvorjani so začeli zlato žabo tekmovati. Kmalu so nosili toliko zlatega nakita, da so še komaj plavali. Tako so ves dan sedeli v plitvi vodi in se kregali, katera od njih se bolj sveti. Nič ni pomagalo, da je modri kvakec svaril plemiče. Le mlada žaba, zlata žaba, je poslušala na svet, da se naj vsak dan zamaže z blatom, sicer bo po njih. Kralj Kvakon VII. Ni več opazil, da se zlata žaba skriva v blatu. Zahteval je vedno več zlatega nakita in nekega dne ni več zmogel priplavati do površine mlake. Svoje bahanje in ošabnost je plačal življenjem in njegovi dvorjani od samega tekmovanja tega še opazili niso. In prav v tem trenutku, ko je potonil Kvakon VII., je čez mlako zletela jata štorkl. Zaslišale so glasno reglanje in zagledale zlatom ovenčane žabe. Ni trajalo dolgo in so vse bahave žabe polovile. Modri kvakec in mala zlata žaba pa sta preživela, ker sta se skrivala v blatu. Ko so štorkle odletele, sta v večernem mraku prilezla žabon in žaba iz mlake in začela iskati s kvakanjem preživele žabe. Vendar sta kot edina preživela. Žabec in žaba sta nadaljevala žabi rod, a od tistega dne se žabe skrivajo čez dan v blatu jezer in mlak, zvečer pa s kvakanjem kličejo sorodnice. Zlato kronco bele kače pa od tistega dne, ko je Kvakon VII. Potonil, nihče ni več videl. Morda še danes leži na dnu mlake za vasjo, nekje na Koroškem.

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam. Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.
1: Ja, hvala, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, ker ste preživeli del današnjega popoldneva v družbi slovenskega sporeda ORF. V nadaljevanju bodo z vami ustvarjalke in ustvarjalci večernih radijskih oddaj na Radio Agora. V nedeljsko jutro se bo z vami prebudila Magda Kropivnik. In Sara Pan vam kličem naslišanje ponovno jutri opoldne, ko bom vsem slavljenkam in slavljencem podarjena glasbene želje in čestitala za osebni praznik. Za zdaj pa hvala za vašo pozornost in preživite večer tako, kot si sami najbolj želite.

Pozdrav našim taksistima grada Klagenfurta. Taksi centrale 0463-51-51-51. A naravno, pozdrav našem taksi Dževat, Ljubljana, Slovenija. E, pozdrav za sve taksiste grada Sarajeva. Taksi Sarajevo.

Pozdraví, druhače, Goran Svjetinović, Ravne na Koruške, Slovenija. Pozdrav našemu Draganu Nakiću, Slovengradec, Slovenija. Pozdrav našoj Sloveniji, svim našim gledateljima i slušateljima. Pozdrav i druhače našoj Seridi. Sarajkija, to nismo zaboravili, našoj Feridi Sarajki. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

I pozdrav za naše taksiste grada Klagenfurta 0463 51 51 51, naš generalni sponsor naše emisije Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51, 0463 51 51 51, Taksi Centrale Klagenfurt Austrija.

E no, la Talasima Radio agora. Sprečanski talasi. Brat i sestra. I pozdrav za Spreču.

Rečanski Tasi, po prvi put u našem programu živo večeras, brat i sestra, Sprečanski Talasi, i pozdrav za Spreču.

Pozdravi, dobroveče, taksi, dževad, Ljubljana, Slovenija. Pozdrav našem dževadu. A pozdrav za sve taksiste ljubljanske. Radio. To smo mi, Radio Agora. Subotom uživo.

I večeras Milanče Radosavljević za Dragana Ljubljana Slovenija. Otišli smo, ti ostade majko. Milanče Radosavljević.